0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos riksmekleren. I natt bekreftet riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rødgrønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved Handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV 2. Har du bak Michelin-restauranten Alès på Majorstuen i Oslo slutter på dagen og med umiddelbar virkning. Daglig leder Mia Kondrup og kjøkkensjef Ulrik Jepsen kunngjorde avgjørelsen sent i går kveld på Instagram, skriver VG. Årsaken er ikke kjent. Restauranten hadde én stjerne i Michelin-guiden og skulle åpne 18. august etter sommerferien. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstad-elva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Det ikke kommet noen løsning i SAS-samtalene hos Riksmekleren. I natt bekreftet Riksmekler Mats Ruland at de fortsatt satt ved bordet. Samtalene mellom Fellesforbundet, Parat og NHO Luftfart startet i går formiddag. Det kan bli streik fra i morgen om samtalene ikke fører frem. En tidligere avtale ble stemt ned i en uravstemning. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rød-grønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidige avgiftskutt som varer til 1. september. Emilie Enger Mehl flytter til Kina for et utvekslingsopphold ved handelshøyskolen CEIBS i Shanghai. Den tidligere justisministeren skal studere der i et par måneder som en del av en master i økonomi og ledelse. Oppholdet kommer etter et vårsemester ved INSID i Frankrike, skriver TV 2. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein i The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli i den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått i 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal i det siste. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Rumles, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

SAS samtalene hos riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og Fagforbundet Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppstod igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Over 120 gjester på et hotell i Skien i Telemark ble evakuert da lukten av salmiakk ble registrert. Mistanken var en ammoniakklekkasje. Dette ble senere bekreftet av politiet. Det lagres ammoniakk i en ishall i nærheten av hotellet. Politiet og kommunens kriseledelse brukte busser og drosjer for å få gjestene i sikkerhet. De rød-grønne partiene ble ikke enige om fremtiden for drivstoffavgiften etter møtet i går. NTB melder at Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, Rødt og MDG går videre med et nytt møte om saken i dag. Bakgrunnen at Senterpartiet har bedt om forlengelse av midlertidig avgiftskutt som varer til 1. september. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigg I forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Express, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter i hele Norge for april til og med juli i fjor og i år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. SAS-samtalen hos Riksmekleren fortsetter uten at streikefaren avklart. Partene fra NHO Luftfart og fagforbundene Parat og Fellesforbundet møttes igjen i går. I morges sa riksmekler Mats Ruland til NRK at de fortsatt sitter samlet. Streikefaren oppsto igjen etter nei-stemmer til en tariffavtale tidligere i sommer. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen i Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Flere innsamlinger gjennom Spleis har gitt 3,7 millioner kroner til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Drammens Tidende skriver at pengene samlet inn via 29 forskjellige spleiser på plattformen. Drammen Røde Kors har fått inn nesten 700 000 kroner, og midlene fordeles videre via universelle gavekort. Gianni Infantino og hans fremtid som FIFA-president og en formell klage til FIFA om Balogun-saken var tema da NFFs styre hadde møte i går. Lise Klaveness og generalsekretær Carl Petter Løken møter pressen om møtet i dag på Ullevål stadion, det melder NFF. Det har stormet rundt Infantino etter omtale av planer om å selge en andel i VM til eksterne investorer. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart i Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

0: heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Roomless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008 Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008 Assistanse Nord. Vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Valle, VVS.no og VB.no

Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge I Norge bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi. Det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv I beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten I en uttalelse sendt I går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet I Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Vinicius Junior skal være enig med Real Madrid om en ny kontrakt, det melder David Ornstein I The Athletic. Ornstein skriver at brasilianeren har bestemt seg for å bli I den spanske hovedstaden. Forhandlingene skal ha pågått I 18 måneder etter økende koblinger til Arsenal I det siste. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Vallevvs.no og vb.no.
5: Dette er Radio Bø.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg er jo her. Jeg er så
4: sjelven. Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisene, dette Neon Bromle.
1: Kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre.
3: VKS.as
2: Tunnel i Deisene, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø.

0: tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre og energiminister Terje Aasland varsler flere tiltak for å bygge ut kraft- og strømnett raskere. Det blir tema for en pressekonferanse senere I dag. Det går frem av en pressemelding fra regjeringen. Regjeringen sier videre at etterspørselen har økt kraftig de siste årene, men at utbyggingstempoet ikke har holdt tritt. Årets barnebarometer viser at 7 av 10 unge I Norge bekymret for alvorlige kriser, som krig, uro og pandemi, det melder NRK. Professor Jon Håkon Schultz ved UiT sier at mediebildet gjør dette mer intenst. Barneombudet ber voksne ta større ansvar og få inn barnas perspektiv I beredskap. Trafikken økte ikke etter avgiftskutt på bensin og diesel, det viser NAFs sammenligning av passeringer fra 10 målepunkter I hele Norge for april til og med juli I fjor og I år. NAF mener avgiftskuttet bør forlenges ut året for å unngå en prisoppgang fra 1. september. En tenåring dømt også for et ran som skjedde dagen før bussbrannen I Enebakk, der en person døde og som han dømt for. I dommen skriver retten at den fornærmede ble utsatt for vold, kniv og pisking med et belte. Retten la vekt på den unges alder. Tenåringen soner allerede en ungdomsstraff på 2 år, mens medtiltalte fikk 7 måneders samfunnsstraff. Den tyske føderale påtalemyndigheten sier at bombedronen som ble funnet på Leipzig-Halle lufthavn tirsdag kveld var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og detonator. Det melder påtalemyndigheten I en uttalelse sendt I går kveld. Etterforskningen overtatt fra lokal påtalemyndighet I Dresden. FNs generalsekretær Antonio Guterres fordømmer både russiske og ukrainske angrep som har ført til drap på sivile på begge sider av grensen, det melder NTB. Han sier at angrep mot sivile og sivil infrastruktur et klart brudd på internasjonal humanitærrett. Guterres peker også på økt risiko for skipsfart I Svartehavet og Azovhavet. Og det var nyhetene. Jeg Trendre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: to timer der vi skal prate ganske mye. Vi får håpe at stemmen holder. Den litt sånn rusken I dag. Det kanskje en liten sånn sommerforkjølelse. Eller sommerforkjølelse, kan man kalle det for det når vi ikke har hatt sommer, jeg vet ikke. Vi får se hvor det går. Vi skal nå trø til, og den der konkurransen skal vi bare se litt nærmere på den med en gang, for den altså klar der ute. Vi oppdaterer computeren her, og der har vi, ja, I dag det bare 8 bokstaver dere skal få bryne dere på, og hintet Nordens asparges. Mm-hmm. Nordens asparges, altså, det et lite hint på veien til løsningsordet på dagens konkurranse. 8 bokstaver hulter til bulter, stokk de om og kom fram til et løsningsord. Det skal du ringe inn til Ho Frøydis her ute I redaksjonen på 76 11 40 50, eller du sender en tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og det kan du gjøre helt til 12:15. Og så skal vi gjøre en trekning I dag, og da kan det bli nettopp du som stikker av med vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo. Bingo-blokk kan du også velge på et gavekort her vi har. Eller 3 sånne bingo-trykketusjer. Og så det fredag, og da skal vi også dele ut en pakke med flakslåd. Vi skal nå slippe Ho Frøydis til bak mikrofonen sånn etter hvert, så hun skal få presentert konkurransen på lufta. Alle skal få være med. Først skal vi nå til politiet I Nordland. Fortell at utrykningspolitiet gjennomførte I går en laserkontroll på Ostadmyran I Vestågøy. Det resulterte I 9 forenkla forelegg. Høyeste måling var 80 km I timen, og det var I 60-sone. I går ettermiddag rykket politiet ut etter melding om trafikkulykke på E10 I Flakstadveien. Det var en bobil som hadde kjørt av veien. Det fremstod som om ulykka hadde skjedd I lav hastighet. Det var 2 involverte, og de fremstod som å ikke være skadet. Politiet sier at det ikke noe mistanke om promillekjøring her. De involverte var turister. Politiet har opprettet sak. I går kveld rykket politiet og ambulanse ut til melding om en trafikkulykke på E10 Bøstad på Vestågøy. Kun fører var involvert. Politiet sier at det ikke noen alvorlige skader. Fører har krysset veibanen og krasjet I en lyktestolpe. Fører sa at han hadde sovnet, og vedkommende ble informert om at han hadde kjøreforbud I Norge. Og I går så hadde utrykningspolitiet laserkontroll på stranden I Sortland i 60-sone etter ønske fra publikum. Vi har fått inn resultatet der. 6 forenkla forelegg og høyeste hastighet var 74 km I timen.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så det blir litt mer grått I dag enn I går var det jo en fantastisk dag, men I dag så blir det skiftende eller vestlig bris. På morgenen stedvis nordvestlig fresk bris på kysten, heter I prognosene. Det blir skya. Regn fra Salten og sørover. Stort sett oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen da. Fra I ettermiddag perioder med opphold også I sør. Ja, det ser ut som vi skal slippe regnet I Lofoten og Vesterålen denne fredagen. I Troms så blir det skiftende bris først på dagen. Nordøstlig fresk bris på kysten I sør. Det blir lett skya fint vær I nord, delvis skya I sør. I ettermiddag tilskyende og dreining til nordvestlig bris. Det uttrykt for enkelte regnbyger I grensetraktene. Så har vi lørdagsvær I Nordland. Sørlig fresk bris på kysten, periodevis liten kuling. Det blir skya eller delvis skya. Det blir enkelte regnbyger, vesentlig I nord. Lørdag kveld, sørvestlig opp I stiv kuling og regn på Helgeland. Troms får på lørdag sørlig bris. Det blir perioder med sørvestlig fresk bris på kysten. Det blir for det meste skya vær. Det blir enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk fra om ettermiddagen. På lørdag kveld så blir det sørlig liten kuling på kysten I sør. Temperaturen har nå gått noen hakk ned siden I går. Andenes 13 grader, Bø I Vesterålen 14, Evenes Lufthavn 12, Narvik 13. Videre har vi Stokmarknes Lufthavn, vi har Sortland og vi har Rotvær I Lødingen med 13 grader. Ja, det fortsetter med 13 grader her for Svolvær Lufthavn Helle. Leknes Lufthavn, Myre Øksnes og ja, Innhavet på Hamarøy. Det 13 grader, så det det går I dag. Faktisk Bø som har den høyeste temperaturen klokka 11, det var oppe I 14 grader. Ellers det 12, 13 og 14, sånn det ligger på. Sånn det. På en fredag I august.
2: Heve. Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
4: Tunnel I Deisene, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner I Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
5: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
4: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
5: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
4: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
0: Vi godt I gang med formiddagen på Radio Bø, og akkurat nå så står jeg her og så funderer på hva I verden det slags musikk vi skal by på nå. Ja, det var helt åpent, så her kan man jo velge og vrake så mye man vil. Jeg tenker at vi snurrer I gang litt musikk med gode gamle Tina Turner. Og deg og Frøydis synes hennes musikk fin. Vi har begge faktisk vært på konsert med Tina. Det begynner å bli noen år siden det. Her får du på Radio Bø, Tina Turner, Look Me In The Heart.

0: Ja, fin musik från Tina Turner. Du fick Look Me In The Heart.
1: Du kände med en gång lukta av färsk fisk. Hos Bøfiskebutikk i Strømsjøen får du äkta varor rätt från havet. Torsk, hyse, sei och kveite, ja det meste av fisk. Røkt och färsk sigifurøye, det har vi också. Och våra egna heimlaga fiskekake. Vi har öppet tisdag, torsdag och fredag från 12 till 16. Check oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bøfiskebutikk rätt från havet.
2: Antonsen Hub, lager och logistik med rötter tillbaka till 1985. Antonsen Hub på Sortland tillbyr tjänster innan lagring, hantering, transport och flyttemateriell. Har du behov för trygg lagring, varuhantering och logistikstötte? Kontakt oss. Antonsen Hub samarbetar med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding och uppbevaring av dödsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internet antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi skal ta med at denne uka så startet Elmea arbeidet med å oppgradere strømnettet ved Osan Fergeleie. Arbeidet vil føre til omkjøring for gående og syklende, mens bilister må regne med noe kø. På fylkesvei 8290 i Gråfjorden veikryss Skredelva i Evenes så er det veiarbeid og veien er stengt mellom klokka 7 og 19.00 mandag, tirsdag og onsdag og mellom klokka 7 og 15 på torsdag. Og dette pågår fram til den 12. august. Vi har E6 ved Møllenfossen i Sørfold, der er det stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid fram til klokka 21 hver dag denne måneden. På fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring er skjeltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom dette arbeidsområdet. På E6 ved Møllenfossen og strekningen Bærflågelva, Innerflågelva i Sørfold, så vil veien være stengt i kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag fremover. Og så har vi Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen hver dag fram til 27. august. Men der er gjennomslepp fra nord klokka 21.45 med retur sør 22.00. Gjennomslepp fra sør ved midnatt og gjennomslepp tur retur klokka 04.00. Og så er det gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Og det er manuell dirigering i tidsrommet 18-21.00. Så har vi fergesambandet Bognes-Lødingen. Det er C-ruta. Avgangen Bognes til Lødingen klokka 12.45 i dag vil ha begrenset kapasitet på grunn av spesialtransport. Det var altså fergesambandet Bognes-Lødingen C-ruta. Der det sånn at den avgangen fra Bognes til Lødingen 12.45 i dag har begrenset kapasitet, altså på grunn av spesialtransport. Og i dag tidlig så meldte Torghatten at avgangene klokka 9 fra Lødingen og 10.15 fra Bognes var innstilt. Årsaken var teknisk feil. Og Torghatten Nord sa da at det arbeides med å få ferga i drift igjen så raskt som mulig. Og de beklager de ulempene dette medført. Jeg skal følge litt med på den og oppdatere dere litt på om det noe tekniske problemer på dette fergesambandet fremdeles. Og så vil vi gjerne høre fra deg der ute hvis du har noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjelten. Da kan du tipse oss på 76 11 4050. 76 11 4050, det er telefonnummeret hit til formiddagsstudio. Eller du sender inn din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
3: Bingo-studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
4: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Takk til Taylor Swift og Opelite fikk du i Radio Bøs formiddagssending. Neste fredag det blir spesiell formiddagssending på lufta i Radio Bø fra klokka 11 til 13. Da er det jo klart for andre etappe i Arctic Race of Norway. Starten går ifra friluftsgalleriet her i Bø, og så er det målgang på Andenes. Og Radio Bø, vi skal jo flytte store deler av formiddagssendingen til Vinjesjøen, til friluftsgalleriet. Der skal vi sette opp en stand og begynne å merke det litt sånn i lokalene her at det er noe på gang, for vi har et lite hjørne der det fylles opp med stasj, der det dukker opp egg i kjøleskapet og koker sjokolade og melis og sukker, og ja, så det skal vel spakes. Jo, det skal faktisk det. Det er jo faktisk sånn at vi er inne i det året der Radio Bø er 40 år. 9. mars så var vi 40 år, og at vi er litt på plass under Arctic Race of Norway med kake og kaffe og sånn, det er en del av 40-årsfeiringen til Radio Bø, som du kan ta del i. Så det er bare å besøke oss ved Vinjesjøen. Vi skal forhåpentligvis være på plass med det meste sånn i tid-tida. Da åpner jo området, og så er vi på lufta klokka 11. Men det er bestandig ekstra spennende når man skal flytte i radiosending til en annen plass, og koble opp tekniske duppeditter og få alle linjer og telefoner og alt fungerer, og det skal lyd hit og dit. Vi skal jo også direkte inn fra et rullatorløp som arrangeres i forbindelse med Arctic Race of Norway, som skal være ute ved Bøheimen. Det går rykter om en lang bøkake som skal bakes også, så vi må kanskje få inn litt derifra. Ja, vi har mye å ta tak i. Nå har vi en uke på oss å få alt på plass, men det er bare å henge med på formiddagen på Radio Bø utover i neste uke. Fredag, da er vi altså på lufta fra Arctic Race of Norway, og der det er start på andre etappe av dette sykkelrittet fra Friluftsgalleriet i Bø. Vi gleder oss. Nå skal vi til Røst, for Fuglefjellet, som en gang kokte av liv, er nå bare en skygge av seg selv. Nær 9 av 10 lunder på Røst er borte. Nå kjemper de gjenværende parrene for å berge årets unger. Med oss nå på linje så har vi seniorforsker Tycho Anker Nilsen ved Norsk institutt for naturforskning. God formiddag.
1: Ja, i like måte.
0: Du har overvåket lundefuglen på Røst siden i 1981, men årets telling viser historisk lave tall. Altså, hvor akutt er situasjonen akkurat nå?
1: Ja, akutt blir jo på en måte ikke dette på noe tidspunkt, fordi lundene de sliter jo med rekruttering. Så bestander som ikke har rekruttering av lunde, de går jo tilbake med den avgangen av voksne fugler, som normalt er 10% i året. Så sånn sett tidsperspektiv i tilbakegang i sånne bestander, det er ganske langt. Men uten rekruttering så går det jo fortere tilbake enn om de får noen gode år innimellom. Så vi krysser jo fingrene for hvert eneste år hvor de kan få fram noen unger.
0: Hvor mye fugler er det som har forsvunnet på ett år?
1: Det er litt vanskelig å si, fordi hvis forholdene er dårlige på starten av sesongen, så kan det være noen som står over hekkingen etterslett og tar et friår. Og siden vi ikke teller fuglene, men antall reieganger som er i bruk, så kan sånne unngå å bli registrert. Så tilbakegangen vi hadde på i overkant av 20% fra i fjor til i år, det kan delvis være en effekt av dårlige vilkår i starten av sesongen.
0: Men en ting er sikkert, at det er mange som er forsvunnet, og er det rett og slett at de dør?
1: Ja, som sagt, noen står nok over, så vi har ingen tegn til økt dødelighet blant voksne fugler, men det hender av og til at forholdene om vinteren kan gjøre at vi får litt unormal høy dødelighet i enkelte år, så vi håper jo tilbakegangen fra i fjor ikke skyldes en sånn episode, men er mer knyttet til miljøforholdene rundt kolonien her om sommeren.
0: Er det matmangel som er hovedårsaken her?
1: Ja, det utvilsomt. Denne bestanden har jo vært tuftet på sill, som jo har gitt lenger sør og passerer med kystrommet nordover over kontinentalsokkelen utenfor Midt-Norge i løpet av sommeren. Og havstrømmene som da går i sirkler over denne sokkelen, holder sillynglen i det området tilgjengelig for lunde over mye lengre tid enn andre steder langs kysten. Men når nå silla har hatt først mange dårlige år, og nå i det siste har jo også sillgytingen flyttet nordover til dere, for å si det sånn, og er tyngdepunktet i gytingen nord for Lofoten, da er jo perspektivene for denne bestanden dårligere enn de har vært på mange år.
0: Og når det ikke er sill, er det noe annet de kan spise?
1: Ja, det er jo det nå da. Vi har jo hatt et par år hvor det kom inn makrellyngel, men det er jo egentlig en uvanlig episode kanskje, som ikke kan forventes å være varig. Og vi har ikke sett det de to siste årene. I år går det mest i hyseyngel her nede, og det er jo et byttedyr som det koster mer for lundene å mate unge med, fordi hyseynglen stimer ikke, den er spredt i vannmassen, og dermed er det også vanskeligere for lundene å finne nok til å holde ungene i veldig god vekst. Så i år ser vi at ungene vokser forholdsvis langsomt, men heldigvis har det vært nå på tampen av sesongen såpass bra at vi får kanskje ut rundt opp mot halvparten av ungene ser ut til å overleve denne sesongen.
0: Hva er det viktigste vi må gjøre nå for å redde de gjenværende bestandene?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er ikke et enkelt svar på det, fordi det er synd å si det, men det er fremdeles kunnskap som er den største mangelen i dette, fordi skal man få gjort det beste ut av et miljø som er utsatt for mange påvirkninger, ikke bare i kjølvannet av klimaendringer, men også da selvfølgelig hvordan vi forvalter de viktigste fiskebestandene som også sjøfuglene er avhengig av. Så vi trenger mer kunnskap og mer tverrfaglig forskning for å få de beste løsningene for hvordan vi forvalter for eksempel fiskeriressurser og andre ting vi gjør i havmiljøet.
0: Du er på Røst nå og skal nå ut. Hva skal du gjøre i dag?
1: Nei, akkurat nå skal vi ut og sjekke de siste lundereirene før vi avslutter sesongen her nå til helga. Det er fremdeles noen unger igjen. De har brukt mye lengre tid på å nå flygedyktig alder, så bortimot 2 måneder, som er jo 10-15-20 dager lenger enn det som er vanlig. Så, men vi ser at det er rimelig vekst, så vi skal ut og sjekke de siste, og sånn at vi kan beregne hekksuksessen nøyaktig når vi kommer tilbake til kontoret og ser på dataene.
0: Og sier takk for at du var med oss her i Radio Bø. Det var seniorforsker Tyko Anker Nilsen ved Norsk institutt for naturforskning.

0: Ja, det var en Lars Bremnes med Jon har fått seg dame. Ja, stemmen er litt sånn gruggen til denne programlederen I dag, så det kan hende at jeg får den der djupe bassstemmen, plutselig han hører at han på turen igjen. Så jeg får se hvor det går det her, skal vi se hvor vi skal ligge hen. Jeg vet ikke, Frøydis, hvordan med din stemme I dag? Vi på samme klubb?
1: Ja, jeg tror vi I samme klubb.
0: Ja.
1: Det går bra.
0: Snart så kan vi kanskje begynne å synge et kor som ja, har de der djupe. Bestemmer deg.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja. Ja. Du, bare tenk på at om en uke så skal det jo skje ting og tang I Vesterålen. Radio Bø med på det som skal skje.
1: Ja.
0: Kjenner du noen sånne sommerfugler I magen?
1: Ja, jeg gleder meg virkelig.
0: Du gleder deg?
1: Ja, ja, ja.
0: Du bare gleder deg, ikke gruva deg?
1: Nei, jeg gruva. Nei. Jeg ikke redd for at det blir noe. Nei, kanskje. Jeg jo tøff nå, for det kan gå til at det skjer noe med teknikken, at jeg får panikk. Da jeg skal sitte der nede.
0: Ja, da du skal være med Vinjesjøen. Vi snakker selvfølgelig om den sendingen vi skal ha, formiddagssendingen. Vi flytter jo til friluftsgalleriet. Neste fredag ved Vinjesjøen I forbindelse med Arctic Race of Norway. Jeg skal komme tilbake til det og snakke litt om det litt senere med deg, Frøydis.
1: Ja.
0: Men nå skal vi innom noe som ja, for de som har katt, så må de følge ekstra godt med kanskje I dag, eller I hvert fall, ja.
1: Ja, I dag, så de kan forberede seg til
0: I morgen. For hva det med morgendagen?
1: I morgen det verdens kattedag.
0: Ja, akkurat. Du har litt om det.
1: Ja. I dag skal vi gi litt ekstra oppmerksomhet til en av de mest populære skapningene vi har rundt oss. En skapning som kan være både sjef, selskap, trøster og underholder, ofte I løpet av den samme timen. Verdens kattedag markeres hvert år 8. august, og en internasjonal dag som setter søkelys på katter, deres velferd og det viktige båndet mellom mennesker og katter. Dagen ble opprettet I 2002 av den internasjonale dyrevernorganisasjonen International Fund for Animal Welfare. Siden 2020 har markeringen blitt koordinert av internasjonal Cat Care, som hvert år velger et tema knyttet til katters helse, trivsel eller forholdet mellom mennesker og katter. Hensikten med verdens kattedag å feire katten som en av verdens mest populære kjæledyr, øke kunnskapen om godt kattehold, sette fokus på hjemløse og forlatte katter, oppmuntre til ansvarlig eierskap, blant annet kastrering, ID-merking og god veterinær oppfølging. Så skal jeg fortelle litt om tidligere tider. De første tamkattene oppstod trolig for rundt 10 000 år siden I Midtøsten. Den jakta mus I menneskenes kornlagre. Katta fikk høy status og ble til og med dørska. Fra Egypt og Midtøsten spredte tamkattene seg etter hvert til Europa, Asia og resten av verden gjennom handel og sjøfart. I dag finnes det anslagsvis over 600 millioner tamkatter verden over. Rundt om I verden markeres dagen på mange ulike måter. Dyrevernorganisasjoner arrangerer adopsjonskampanjer, samler inn penger til kattehjem og sprer informasjon om kattevelferd. Mange katteeiere feirer ved å gi katten litt ekstra oppmerksomhet, leke mer med den eller dele bilder og historier på sosiale medier.
0: Ja, dere får kjøpe en ekstra god bit til kattepus I morgen, dere som har katter, for det verdens kattedag også I morgen lørdag 8. august. Men hva ditt forhold til katter, Frøydis?
1: Vi hadde katter når jeg vokste opp, og jeg var livredd.
0: Ja,
1: og,
0: så du holdt deg på avstand, eller katter holdt seg på avstand, eller skjønt katter at
1: ja,
0: du ikke likte?
1: Ja, jeg tror det var ikke det at jeg synes de var fine, også, men jeg torte ikke å holde dem.
0: Mm.
1: Jeg kunne drøste meg til å stryke dem litt på nesen.
0: Ok.
1: Men så hadde jeg jo et søskenbarn som var litt av en villing.
0: Jaha.
1: Og han, de brukte jo å være hos oss I helgen, og En dag jeg lå i sofaen, så tok han seg heivan katta over meg, og jeg tror jeg skremte livet av både han og katta. Ikke livet da, men de ble livredd, både han og katta, for jeg ble hysterisk.
0: Så det anstrengte forholdet du hadde, ble ikke noe bedre med det i hvert fall?
1: Nei, det ble ikke bedre med det. Men jeg har et bra forhold til han som gjorde det.
0: Ja, og den bra. Du har teljet han.
1: Jeg har teljet han, men han får stadig høre det.
0: Ok, når vi nå snakker katt, her kommer Halvdan Sivertsen. Pus har løpetid.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Det var gruppa Culture Club med han Boy George I spissen. Tonet ut der med I Just Wanna Be Loved. Da han Ted og Ho Frøydis tilbake I din radio. Du har fått nyheten. Nevnt litt om hva vi skal innom I denne timen før nyheten. Reinebringen et stikkord. Vi skal også snakke litt om årets festeråren. Det begynner jo å nærme seg festival på Sortland. Ja, det skal vi se på kalenderen her. Det to uker til det de braker løs med festeråren. Og det skal vel være en sånn pedalfest også før det igjen, I forbindelse med Arctic Race of Norway. Så vi må høre litt om de som trekker trådene til festeråren, om de I rute. Det skal vi også få tid til I dag. Vi skal snakke litt vann nå, kokeforbud og kokepåbud og noe opphevet, og noen har fri for vann og litt sånn der. Skal vi se. Anbefaling om å koke vannet på Sortland. Det nå opphevet, og vannet rent igjen. Det skriver Sortland kommune på nettsida deres. Det var sånn at flere UV-filtre på renseanlegget ved Storvannet fungerte ikke som de skulle tirsdag kveld. Det har da medført at det ble urenset vann som kom inn videre til Sortland vannverk. Derfor så ble det sendt ut anbefaling om å koke vannet. I dag tidlig så var det bekreftet at alle vannprøvene var rene, og at vannet nå kan benyttes som normalt igjen. Så kokepåbudet, altså til de som tilknyttet Sortland vannverk, og får vann fra Storvannet, kokepåbudet opphevet. Så ble det I dag tidlig, da går vi til Bø, der ble det oppdaget en vannlekkasje I Nordbygda I Bø. Og det meld kommunen på Facebook. Flere kan da oppleve å være uten vann eller at det lavt trykk. Lekkasjen den har kommunen lokalisert til Skålbrekka, og det åpner for omruting via nyår, så vannet skal etter hvert komme tilbake til de fleste, skriver kommunen. Nordbygda vil ha lavere trykk og kapasitet enn normalt som følge av dette. Altså en vannlekkasje I Nordbygda I Bø ble oppdaget I dag tidlig. Vi skal se litt på værprognosene for I dag.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så får Nordland skiftende eller vestlig bris på morgenen, stedvis nordvestlig frisk bris på kysten. Det blir skyet. Regn fra Salten og sørover. Stort sett oppholdsvær blir det I Lofoten og Vesterålen. Fra I ettermiddag perioder med opphold også I sør. Troms får skiftende bris først på dagen, nordøstlig frisk bris på kysten I sør. Blir lett skyet fint vær I nord, delvis skyet I sør. I ettermiddag tilskyende og dreining til nordvestlig bris. Det uttrykt for enkelte regnbyger I grensetraktene. I formiddag klokka 11 så hadde Andenes 13 grader, Bø I Vesterålen 14, Evenes Lufthavn med 12 grader. Og så videre nedover Lista så det 13 grader det ligger på for Narvik, Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær I Lødingen, Solvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn, Innhavet Hamarøy og Myre I Øksnes. Ja, det også 13 grader I dag.
2: Rumless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskast hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: Valle VVS.no og VB.no.
0: Ja, vi har en konkurranse gående i 3-4 minutter til. Bokstavsuppe, 8 bokstaver vi har rotet ihop en stokk de om og kom fram til et løsningsord. Og de 8 bokstavene, det er S-M-I-R-E-T-G-A. Så ikke så mange holdt styr på i dag. Og hintet er Nordens Asparges. Nordens Asparges, det får du som hjelp på veien til løsningsordet. Du kan være med til 12:15, så skynd deg å ringe henne Frøydis hvis du har løsningsordet, eller hvis du tror du har løsningsordet, bare å prøve. 7611 4050 er nummeret rett inn til henne, eller du sender løsningsordet, navnet ditt og ja, hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50. Så har vi et gavekort på 120 kroner vi deler ut, og der kan du velge mellom vannflaske, handlenett med Radio Bø logo, bingoblokk eller tre sånne bingo-trøkketusjer. Ukespremie deles også ut i dag. Vi skal trekke blant alle dere som har ringt inn og sendt tekstmelding denne uka, da den pakker med flakslodd. Og trenger du å se litt nærmere på de her 8 bokstavene, så ligger konkurransen ute på Facebook-siden til Radio Bø.
5: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så

Bare vaktmesterlønn som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet. Utenfor faller snø.

0: Ja, det var litt rumba med Gunn, 1, 2, 3, og du fikk de der. Vi skal her i Radio Bø ta deg med en tur ut i trafikken. Det var noe sånn jeg tenkte jeg skulle si. Vi skal ut i trafikken.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi skal i hvert fall oppdatere deg litt på det som skjer der ute på veien, og det er sånn at Elmea, de har denne uka startet arbeidet med å oppgradere strømnettet ved Osan fergeleie I Lofoten. Arbeidet vil føre til omkjøring for gående og syklende, mens bilister må regne med noe kø. På fylkesvei 8290 I Gråfjorden veikryss Skredelva I Evenes det veiarbeid og veien stengt mellom klokka 7 og 19 mandag, tirsdag og onsdag og mellom 7 og 15 på torsdag. Dette gjelder frem til den 12. august. Så har vi E6 ved Møllenfossen I Sørfold som stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid frem til klokka 21 hver dag denne måneden. Fylkesvei 7566 ved Langåsen I Ballangen stengt I begge retninger. Det på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring skjeltet. Og så det sånn at utrykningskjøretøy de kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. På E6 ved Møllenfossen og strekninga Bærflågelva inner Flågelva I Sørfold så vil veien være stengt I kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag fremover. Så går vi til Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen. Det gjelder hver dag frem til 27. august. Men det et gjennomslepp fra nord klokka 21.45, retur sør 22.00. Det gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur 04.00. Gjennomslepp fra nord klokka 05.30, og manuell dirigering det mellom klokka 18 og 21.00. På fergesambandet Bognes-Lødingen så meldes det om at på C-ruta så vil avgang fra Bognes til Lødingen klokka 12.45 I dag ha begrenset kapasitet, og det på grunn av en spesialtransport. På grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune, og for å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00, og det I ordning som gjelder frem til den 16. august. Skulle det dukke opp noe I trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten som vi kanskje kan få på lufta? Ja, vi får det på lufta hvis du tipser oss om ting og tang som skjer der ute. Da ringer du oss på 76 11 40 50. 76 11 40 50 så skal vi få det bringet videre til våre lyttere. Og du kan også, skal vi se om stemmen holder litt til, du kan også bruke sms 41 45 40 50, 41 45 40 50, så sender du inn trafikkmeldingen på tekstmelding, så skal vi få den med. Ok, da vet du det.
2: Rumless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifor røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
7: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Det var Svein Ingvars røde trådens slut. Det var jo fare for streik i SAS blant de kabinansatte, men nå har vi fått inn melding om at det er enighet oppnådd mellom SAS og de norske kabinforeningene. SAS skriver i pressemelding at etter at det tidligere fremforhandlet oppgjøret ble stemt ned i fagforeningens uravstemning, har SAS, Fellesforbundet og Parat kommet til enighet om en ny tariffavtale for de kabinansatte etter nye samtaler med bistand fra Riksmekleren. Den varslede arbeidskonflikten vil dermed ikke bli gjennomført. Partene har arbeidet intensivt de siste dagene for å finne en løsning som bidrar til stabilitet og forutsigbarhet framover. Samtidig så vil SAS fortsette arbeidet med å styrke selskapets konkurransekraft og sikre en bærekraftig virksomhet i et marked preget av hard konkurranse. Det melder SAS på en pressemelding som er kommet for noen få minutter siden.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Valfesten i forbindelse med Arctic Race også?
1: Ja, altså det jo for så vidt det. Ikke like mange selvfølgelig, men vi gjør jo noe rigg klart til pedalfesten som vi også bruker videre på festerne. Så det er jo egentlig helt fantastisk at det skjer så mye i regionen, alt fra hunddagene til dette og Arctic Race og festerne og sånn, så at det er nok tid til å lage fest.
0: Nå har vi ringt deg for å snakke om festerålen, men du kan bruke et lite minutt og si litt om pedalfesten. Hva er det?
1: Pedalfesten er jo på bankplassen etter Arctic Race. Altså det skal være åpent på dagtid på bankplassen, sånn det skal være familieaktiviteter og sånt. Og så på kvelden så er det jo Stage Dolls pluss et par andre lokale band som skal ha konsert og fest da. Så det gleder vi oss til. Vi hadde jo det forrige gang Arctic Race var, og da var det jo masse folk som kom uten at, og vi så det igjen helgen etterpå på festerålen, så det er veldig bra.
0: Mm. Og da, det neste lørdag, den 15. vi snakket pedalfest og det som skal skje i sentrum da?
1: Ja, det har du helt rett i.
0: Og så går det bare noen dager, og så er det på han igjen med festerålen. Og dere har jo flyttet festerålen tilbake til sentrum. Blir det samme område og rigging som før, eller gjør dere noen justeringer?
1: Nei, altså utgangspunktet er at det er ganske likt. Uten at jeg har alle detaljene i det, da, men så er det jo sånn at vi gjorde det jo der første året i fjor, og synes jo vi har vært gode på en måte lære av hvordan vi kan bruke området, altså hvordan vi kan utvikle området, og hvordan vi kan gjøre flyten på alle de her 1000 menneskene som kommer inn på området bedre, sånn at i år så vil jo en forandring være at vi introduserer selvbetjent bar for å gjøre det enda raskere og få kjøpt seg det man har lyst til å drikke. Da. Men bortsett fra det så er det jo i utgangspunktet det samme. Da.
0: Selvbetjent bar, hvordan skal det fungere? Hva gjør du? Ja, nei, det må du fortelle litt om.
1: Ja, nei, det er sånn når du kjøper en annen på butikken, du gjør det selv, skulle du si. Det er en stasjon som er selvbetjent, og så er det jo selvfølgelig vakter da, som slipper deg inn til det, for at vi må jo forholde oss til serveringsregler og sånn. Men da kommer du frem og kan betale og tappe det du skal drikke, da, og så går du ut derifra. Så det er jo et nytt konsept som er kommet, og den leverandøren de sier jo at det er Nord-Norges premiere på det, og vi skal jo ha den på pedalfesten også, så får vi teste den litt der og sånn, men det ja nei, vi gleder oss til å se hvordan det fungerer. Det er jo blitt sånn i dag, ikke sant, at vi er jo blitt vant til å sjekke inn bagasje og handle dagligvarer selv og alt sånne ting, så hvorfor ikke kjøpe seg øl selv?
0: Ok, så det blir det samme som jeg går på Prix og kjøper en pakke melk og i selvbetjeningskassen, bare at nå er det, da, ja, det kan jo drikke, kan jo være både med og ja, uten alkohol selvfølgelig.
1: Ja. Mm. Sånn enkelt forklart så er det det samme.
0: Ja, det er noe nytt. Og det tenker dere at det skal være med på å få mer flyt i køen?
1: Ja, altså i fjor så var det jo veldig, altså vi satt jo publikumsrekord i fjor, og vi håper jo på det i år også, og vi ser jo det at det er jo, altså vi ser på billettsalget at vi ligger liksom på track på fjoråret, pluss at en annen sånn utvikling som er veldig gledelig selvfølgelig og veldig artig, det er jo det at ca. 80% av de som kjøper billetter, de kjøper jo billetter til hele helgen. Og det betyr at det blir ganske mange folk, og da håper vi jo at denne selvbetjente barn skal være med på å hjelpe oss litt, sånn at det går fortere da. Men det sier vi ikke at det gikk tregt i fjor, men vi prøver, det er det jeg prøver å si, at vi prøver jo alltid å bare forbedre opplevelsene for de som kommer.
0: Ja, og selv om dere innfører selvbetjent bar, så trenger dere frivillig både i bar og mange andre plasser. Hvordan er det med frivillige? Trenger dere, er det behov for flere der?
1: Ja, det korte svaret er ja. Vi er på et tidspunkt der vi selvfølgelig får veldig mange påmeldinger, men vi vil jo ha gjerne enda flere, egentlig på stort sett alle områder. Og det har jo også sammenheng med den utviklingen som vi ser med at det blir flere folk begge dagene, så vi oppfordrer folk sterkt til å hive seg med og være med og arrangere det her. Og så er det jo en annen grunn til at vi også trenger flere frivillige, og det er jo at i år så er jo Festeråren Ung heldigvis tilbake. Det er jo den ungdomsfesteråren, kan du si, for ungdomsskole og videregående målgrupper, som er et alkoholfritt arrangement på torsdagen før det. Så vi trenger de foreldrene og de folkene og de idrettslagene som vi kan få vi til å være med og lage denne festivalen.
0: Ok, det er bare å melde seg altså hvis du vil være frivillig på årets festeråren. Og om man er frivillig eller man er publikum, så er det Safri Duo, det er Bass Hunter, Vassen, Gutane Hagle, Ylva, Marit Larsen, Daniel Kammen, Madeleine, Love Shack, husbandet er på plass, og Los Mexicanacas, eller noe sånt, er det hit?
1: Mexicanacas, ja, absolutt.
0: Ja.
1: Det blir livet.
0: Det var vel hele gjengen, var det ikke det?
1: Ja, du glemte noe igjen da.
0: Ok.
1: Ja, og det er Panda, som kommer på fredagen.
0: Panda, ja.
1: Panda, ja da.
0: Hvem er de?
1: Panda er et band som tror jeg har holdt på lenge. Det er vel Trondheims-basert partymusikk. De skal også opptre på Festeråren Ung. Så det er... Vi de skal opptre på Festeråren Ung, og så vi det at vi kanskje hadde muligheten til å få dem med på fredagen på Festeråren også, for at vi ser jo som regel etter artister som skaper liv på festivalområdet, og de kjører en musikk og en stil som vi absolutt tror passer av Festeråren-konseptet.
0: Martin, vi er nødt til å stoppe der tida renner ifra oss, men takk for en fin prat, og vi fikk høre litt om hvordan det jobbes i kulissene til årets festeråren. Om to uker så braker det løs, og så er det pedalfesten neste helg i forbindelse med Arctic Race of Norway. Vi stopper der, og ja, lykke til videre med den jobben dere og de frivillige og hele Hurdven gjør for at det skal bli en skikkelig flott festival på Sortland.
1: Tusen takk for det.
0: Og så tar vi med oss musikk jeg nevnt, Vassen-gutene, de skal jo stå på scenen, og her kjenner de på Radio Bø.

Dette blir ingen streik blant de kabinansatte I SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært I nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere I sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det ventet at politiet I dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann I Jessheim I formiddag. Mannen hadde satt seg inn I hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Mannen som siktet for å ha drept en beboer på Lyngstune helse- og omsorgssenter I Lyngen I november, varetektsfengslet I 4 nye uker. Rettspsykiatere har konkludert med at mannen mest sannsynlig var I en psykotisk tilstand da drapet skjedde, melder NRK. Sven Tore Løksli går av som fylkesordfører I Telemark. Ifølge avisa Varden skal Løksli ha hatt et hemmelig forhold til partikollega Martine Tinderholt Øverland, som gruppeleder for Arbeiderpartiet. Terje Riis-Johansen overtar som fylkesordfører I Telemark. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Eve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisene, dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: En 18 år gammel bilfører siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Marius Borg Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt med fotlenke, det opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det ventet at politiet i dag vil avklare om de vil be om fortsatt varetekt. En kvinne ble truet med kniv av en ukjent mann i Jessheim i formiddag. Mannen hadde satt seg inn i hennes bil og tatt fram en kniv, opplyser politiet. Kvinnen kom seg ut av bilen og løp fra stedet. Politiet sendte ut flere ressurser og pågrep en mistenkt mann. Ingen ble skadet. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.

0: Drumless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
2: Nytt bad med Valle, VVS.
3: Valle, VVS.no og VB.no.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresset. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as.
2: Tunnel i Deisene, dette er Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia, dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned, etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for fremtiden, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønsket samfunnsutvikling.
0: Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Det blir ingen streik blant de kabinansatte i SAS. Parat og NHO Luftfart har blitt enige om et nytt forslag til tariffavtale. Partene har vært i nye samtaler de siste dagene, etter at de kabinansatte sa nei til resultatet fra meklingen tidligere i sommer. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Roomless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad. Med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: tenker.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisan med dette nyan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisens turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnøder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner.

0: Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Regjeringen legger nå fram flere tiltak for raskere utbygging av kraft- og strømnett. Regjeringen vil ha færre utredningskrav, fjerne statsforvalterens innsigelsesrett og sette en frist på 2 år for å behandle søknader. Målet er å halvere tiden det tar å bygge ut strømnett, sier energiminister Terje Aasland.
1: For lite kraft svekker konkurransekraften, og nok kraft styrker konkurransekraften for industrien og for næringslivet. Gjennom de tiltakene vi nå legger fram, legger vi et godt grunnlag for å bygge det norske kraftsystemet for framtida, styrke konkurransekraften og legge til rette for en ønska samfunnsutvikling.
0: En 18 år gammel bilfører er siktet etter dødsulykken i Molde. En 16 år gammel jente døde da bilen hun og 2 andre tenåringer satt i, kjørte av veien. Nå er bilføreren siktet for uaktsom kjøring, melder VG. Det er ikke mistanke om kjøring i rus, men hastigheten er foreløpig ukjent. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikra. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle, VVS.
4: Valle, VVS.no og VB.no.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigg I forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten i forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Ulvejakta i Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen i Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Det har i hele dag vært problemer på apotekene i Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil i apotekenes felles IT-systemer. Det er dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen er identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høiby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll i fire uker. Høiby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvareren hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Spania truer med å innføre mottiltak mot reisende fra Italia dersom ikke den italienske regjeringen stanser grensekontrollene. Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania i en måned etter at om lag 70 000 migranter tok seg inn den spanske eksklaven Ceuta fra Marokko, melder NTB. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hørte på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: To timer der vi skal prate ganske mye. Vi får håpe at stemmen holder. Den litt sånn rusken I dag. Det kanskje en liten sånn sommerforkjølelse. Eller sommerforkjølelse, kan man kalle det for det når vi ikke har hatt sommer? Jeg vet ikke. Vi får se hvor det går. Vi skal nå trø til, og den der konkurransen skal vi bare se litt nærmere på den med en gang, for den altså klar der ute. Vi oppdaterer computeren her, og der har vi, ja, I dag det bare 8 bokstaver dere skal få bryne dere på, og hintet Nordens asparges. Mm-hmm. Nordens asparges, altså, det et lite hint på veien til løsningsordet på dagens konkurranse. 8 bokstaver hulter til bulter, stokk de om og kom fram til et løsningsord. Det skal du ringe inn til Ho Frøydis her ute I redaksjonen på 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og det kan du gjøre helt til 12:15. Og så skal vi gjøre en trekning I dag, og da kan det bli nettopp du som stikker av med vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo, bingoblokk kan du også velge på et gavekort her vi har, eller 3 sånne bingo-trykketusjer. Og så det fredag, og da skal vi også dele ut en pakke med flakslått. Vi skal nå slippe Ho Frøydis til bak mikrofonen sånn etter hvert, så hun skal få presentert konkurransen på lufta. Alle skal få være med. Først skal vi nå til politiet I Nordland. Fortell at utrykningspolitiet gjennomførte I går en laserkontroll på Ostamyrene I Vestågøy. Det resulterte I 9 forenkla forelegg. Høyeste måling var 80 km I timen, og det var I 60-sone. I går ettermiddag rykket politiet ut etter melding om trafikkulykke på E10 I Flakstadveien. Det var en bobil som hadde kjørt av veien. Det fremstod som om ulykka hadde skjedd I lav hastighet. Det var 2 involverte, og de fremstod som å ikke være skadet. Politiet sier at det ikke noe mistanke om promillekjøring her. De involverte var turister. Politiet har opprettet sak. I går kveld rykket politiet og ambulanse ut til melding om en trafikkulykke på E10 Bøstad på Vestågøy. Kun fører var involvert. Politiet sier at det ikke noen alvorlige skader. Fører har krysset veibanen og krasjet I en lyktestolpe. Fører sa at han hadde sovnet, og vedkommende ble informert om at han hadde kjøreforbud I Norge. Og I går så hadde utrykningspolitiet laserkontroll på stranden I Sortland i 60-sone etter ønske fra publikum. Vi har fått inn resultatet der. 6 forenkla forelegg og høyeste hastighet var 74 km I timen.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så det blir litt mer grått I dag enn I går var det jo en fantastisk dag, men I dag så blir det skiftende eller vestlig bris. På morgenen stedvis nordvestlig frisk bris på kysten, heter I prognosene. Det blir skyet. Regn fra Salten og sørover. Stort sett oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen da. Fra ettermiddag perioder med opphold også I sør. Ja, det ser ut som vi skal slippe regnet I Lofoten og Vesterålen denne fredagen. I Troms så blir det skiftende bris først på dagen. Nordøstlig frisk bris på kysten I sør. Det blir lett skyet fint vær I nord, delvis skyet I sør. I ettermiddag tilskyende og dreining til nordvestlig bris. Det uttrykt for enkelte regnbyger I grensetraktene. Så har vi lørdagsvær I Nordland. Sørlig frisk bris på kysten, periodevis liten kuling. Det blir skyet eller delvis skyet. Det blir enkelte regnbyger, vesentlig I nord. Lørdag kveld, sørvestlig opp I stiv kuling og regn på Helgeland. Troms får på lørdag sørlig bris. Det blir perioder med sørvestlig frisk bris på kysten. Det blir for det meste skyet vær. Det blir enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk fra om ettermiddagen. På lørdag kveld så blir det sørlig liten kuling på kysten I sør. Temperaturen har nå gått noen hakk ned siden I går. Andenes 13 grader, Bø I Vesterålen 14, Evenes Lufthavn 12, Narvik 13. Videre har vi Stokmarknes Lufthavn, vi har Sortland og vi har Rotvær I Lødningen med 13 grader. Ja, det fortsetter med 13 grader her for Svolvær Lufthavn Helle. Leknes Lufthavn, Myre Øksnes og ja, Innhavet på Hamarøy. Det 13 grader, så det det går i dag. Faktisk Bø som hadde den høyeste temperaturen klokka 11, det var oppe i 14 grader. Ellers det 12, 13 og 14, sånn det ligger på. Sånn det på en fredag i august.
2: Heve. Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen, klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter, vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
4: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
5: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
4: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
5: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
4: God sommer! Hilsen oss på Bromles! Bromles, your diner place.
0: Vi godt i gang med formiddagen på Radio Bø, og akkurat nå så står jeg her og så funderer jeg på hva i verden det slags musikk vi skal by på nå. Ja, det var helt åpent, så her kan man jo vel og vrak så mye man vil. Jeg tenker at vi snurrer i gang litt musikk med gode gamle Tina Turner. Og der går Frøydis, synes hennes musikk fin. Vi har begge faktisk vært på konsert med Tina. Det begynner å bli noen år siden det. Her får du på Radio Bø, Tina Turner, Look Me In The Heart.

0: Ja, fin musik från Tina Turner. Du fick Look Me In The Heart.
1: Du kände med en gång lukta av färsk fisk. Hos Bøfiskebutikk i Strømsjøen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hys og sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigg for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bøfiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi skal ta med at denne uka så startet Elmea arbeidet med å oppgradere strømnettet ved Osan fergeleie. Arbeidet vil føre til omkjøring for gående og syklende, mens bilister må regne med noe kø. På fylkesvei 8290 i Gråfjorden veikryss, Skredelva i Evenes, så det veiarbeid og veien stengt mellom klokka 7 og 19.00, mandag, tirsdag og onsdag, og mellom klokka 7 og 15 på torsdag. Og dette pågår frem til den 12. august. Vi har E6 ved Møllenfossen i Sørfold, der det stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid frem til klokka 21 hver dag denne måneden. På fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen så det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring skjelta. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom dette arbeidsområdet. På E6 ved Møllenfossen og strekninga Bærflågelva, Innerflågelva i Sørfold, så vil veien være stengt i kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag framover. Og så har vi Brattli-tunnelen i Narvik, som stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen hver dag fram til 27. august. Men der gjennomslepp fra nord klokka 21.45 med retur sør 22.00. Gjennomslepp fra sør ved midnatt og gjennomslepp tur retur klokka 04.00. Og så det gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Og det manuell dirigering i tidsrommet 18-21.00. Så har vi fergesambandet Bognes-Lødingen. Det C-ruta. Avgangen Bognes til Lødingen klokka 12.45 i dag vil ha begrenset kapasitet på grunn av spesialtransport. Det var altså fergesambandet Bognes-Lødingen C-ruta. Der det sånn at den avgangen fra Bognes til Lødingen 12.45 i dag har begrenset kapasitet, altså på grunn av spesialtransport. Og i dag tidlig så meldte Torghatten at avgangene klokka 9 fra Lødingen og 10.15 fra Bognes var innstilt. Årsaken var teknisk feil. Og Torghatten Nord sa da at det arbeides med å få ferga i drift igjen så raskt som mulig. Og de beklager de ulempene dette medførte. Jeg skal følge litt med på den og oppdatere dere litt på om det noen tekniske problemer på dette fergesambandet fremdeles. Og så vil vi gjerne høre fra deg der ute hvis du har noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjælland. Da kan du tipse oss på 76 11 40 50. 76 11 40 50, det telefonnummeret hit til formiddagsstudio. Eller du sender inn din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
3: Bingo-studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
4: Ja, jo her. Jeg så skjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Takk til Taylor Swift og Opelite fikk du i Radio Bøs formiddagssending. Neste fredag, det blir spesiell formiddagssending på lufta i Radio Bø fra klokka 11 til 13. Da er det jo klart for andre etappe i Arctic Race of Norway. Starten går ifra friluftsgalleriet her i Bø, og så er det målgang på Andenes. Og Radio Bø, vi skal jo flytte store deler av formiddagssendingen til Vinjesjøen, til friluftsgalleriet, der skal vi sette opp en stand. Og begynner å merke det litt sånn i lokalene her at det er noe på gang, for vi har et lite hjørne der det fylles opp med stasj, der det dukker opp egg i kjøleskapet og koker sjokolade og melis og sukker. Og, ja, så det skal vel spakes. Jo, det skal faktisk det. Det er jo faktisk sånn at vi er inne i det året der Radio Bø er 40 år. 9. mars så var vi 40 år. Og at vi er litt på plass under Arctic Race of Norway med kake og kaffe og sånn, det er en del av 40-årsfeiringen til Radio Bø, som du kan ta del i. Så det er bare å besøke oss ved Vinjesjøen. Vi skal forhåpentligvis være på plass med det meste sånn i tidtida. Da åpner jo området, og så er vi på lufta klokka 11. Men det er bestandig ekstra spennende når man skal flytte i radiosending til en annen plass, og koble opp tekniske duppeditter og få alle linjer og telefoner og alt fungerer, og det skal lyd hit og dit. Vi skal jo også direkte inn fra et rullatorløp som arrangeres i forbindelse med Arctic Race of Norway, som skal være ute ved Bøheimen. Det går rykter om en lang bøkake som skal bakes også, så vi må kanskje få inn litt der ifra. Ja, vi har mye å ta tak i. Nå har vi en uke på oss å få alt på plass, men det er bare å henge med på formiddagen på Radio Bø utover i neste uke. Fredag, da er vi altså på lufta fra Arctic Race of Norway, og der det er start på andre etappe av dette sykkelrittet fra Friluftsgalleriet i Bø. Vi gleder oss. Nå skal vi til Røst, for Fuglefjellet, som en gang kokte av liv, er nå bare en skygge av seg selv. Nær 9 av 10 lunder på Røst er borte. Nå kjemper de gjenværende parrene for å berge årets unger. Med oss nå på linje så har vi seniorforsker Tyko Anker Nilsen ved Norsk institutt for naturforskning. God formiddag.
1: Ja, i like måte.
0: Du har overvåket lundefuglen på Røst siden i 1981, men årets telling viser historisk lave tall. Altså, hvor akutt er situasjonen akkurat nå?
1: Ja, akutt blir jo på en måte ikke dette på noe tidspunkt, fordi lundene de sliter jo med rekruttering. Så bestander som ikke har rekruttering av lunde, de går jo tilbake med den avgangen av voksne fugler, som normalt er 10% i året. Så sånn sett, tidsperspektiv i tilbakegang i sånne bestander, det er ganske langt. Men uten rekruttering så går det jo fortere tilbake enn om de får noen gode år innimellom. Så vi krysser jo fingrene for hvert eneste år hvor de kan få fram noen unger.
0: Hvor mye fugler er det som har forsvunnet på ett år?
1: Det er litt vanskelig å si, fordi hvis forholdene er dårlige på starten av sesongen, så kan det være noen som står over hekkingen etterslett og tar et friår. Og siden vi ikke teller fuglene, men antall reieganger som er i bruk, så kan sånne unngå å bli registrert. Så tilbakegangen vi hadde på i overkant av 20% fra i fjor til i år, det kan delvis være en effekt av dårlige vilkår i starten av sesongen.
0: Men en ting er sikkert, at det er mange som er forsvunnet, og er det rett og slett at de dør?
1: Ja, som sagt, noen står nok over, så vi har ingen tegn til økt dødelighet blant voksne fugler, men det hender av og til at forholdene om vinteren kan gjøre at vi får litt unormal høy dødelighet i enkelte år, så vi håper jo tilbakegangen fra i fjor ikke skyldes en sånn episode, men er mer knyttet til miljøforholdene rundt kolonien her om sommeren.
0: Er det matmangel som er hovedårsaken her?
1: Ja, det er utvilsomt. Denne bestanden har jo vært tuftet på sild, som jo har gitt lenge sør og passerer med kystrammen nordover over kontinentalsokkelen utenfor Midt-Norge i løpet av sommeren. Og havstrømmene som da går i sirkler over denne sokkelen, holder sildynglen i det området tilgjengelig for lunde over mye lengre tid enn andre steder langs kysten. Men når nå silda har hatt først mange dårlige år, og nå i det siste har jo også sildgytingen flyttet nordover til dere, for å si det sånn, og er tyngdepunktet i gytingen nord for Lofoten, da er jo perspektivene for denne bestanden dårligere enn de har vært på mange år.
0: Og når det ikke er sild, er det noe annet de kan spise?
1: Ja, det er jo det nå og da. Vi har jo hatt et par år hvor det kom inn makrellyngel, men det er jo egentlig en uvanlig episode kanskje, som ikke kan forventes å være varig. Og vi har ikke sett det de to siste årene. I år går det mest i hyseyngel her nede, og det er jo et byttedyr som det koster mer for lundene å mate unge med, fordi hyseynglen stimer ikke, den er spredt i vannmassen, og dermed er det også vanskeligere for lundene å finne nok til å holde ungene i veldig god vekst. Så i år ser vi at ungene vokser forholdsvis langsomt, men heldigvis har det vært nå på tampen av sesongen såpass bra at vi får kanskje ut rundt opp mot halvparten av ungene ser ut til å overleve denne sesongen.
0: Hva er det viktigste vi må gjøre nå for å redde de gjenværende bestandene?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er ikke et enkelt svar på det, fordi det er synd å si det, men det er fremdeles kunnskap som er den største mangelen i dette, fordi skal man få gjort det beste ut av et miljø som er utsatt for mange påvirkninger, ikke bare i kjølvannet av klimaendringer, men også da selvfølgelig hvordan vi forvalter de viktigste fiskebestandene som også sjøfuglene er avhengig av. Så vi trenger mer kunnskap og mer tverrfaglig forskning for å få de beste løsningene for hvordan vi forvalter for eksempel fiskeriressurser og andre ting vi gjør i havmiljøet.
0: Du er på Røst nå og skal nå ut. Hva skal du gjøre i dag?
1: Nei, akkurat nå skal vi ut og sjekke de siste lundereirene før vi avslutter sesongen her nå til helga. Det er fremdeles noen unger igjen. De har brukt mye lengre tid på å nå flygedyktig alder, så bortimot 2 måneder, som er jo ja, 10-15-20 dager lenger enn det som er vanlig. Så, men vi ser at det er rimelig vekst, så vi skal ut og sjekke de siste, og sånn at vi kan beregne hekksuksessen nøyaktig når vi kommer tilbake til kontoret og ser på dataene.
0: Jeg sier takk for at du var med oss her i Radio Bø. Det var seniorforsker Tycho Anker Nielsen ved Norsk institutt for naturforskning.

0: Ja, det var en Lars Bremnes med Jon har fått seg dame. Ja, stemmen litt sånn gruggen til denne programlederen I dag, så det kan hende at jeg får den der djupe bassstemmen, plutselig han hører at han på tur ned. Så jeg får se hvor det går det her, skal vi se hvor vi skal ligge hen. Jeg vet ikke, Fredrik, hvordan med din stemme I dag? Vi på samme klubb?
1: Ja, jeg tror vi I samme klubb.
0: Ja.
1: Det går bra.
0: Snart så kan vi kanskje begynne å synge et kor som ja, har de der djupe. Bestemmer
1: det. Ja, kanskje det.
0: Ja. Ja. Du, bare tenk på at om en uke så skal det jo skje ting og tang I Vesterålen. Radio Bø med på det som skal skje.
1: Ja.
0: Kjenner du noen sånn sommerfugler I magen?
1: Ja, jeg gleder meg virkelig.
0: Du gleder deg?
1: Ja.
0: Du bare gleder deg, ikke gruva deg?
1: Nei. Jeg ikke redd for at det blir noe. Nei, kanskje. Jeg jo tøff nå, for det kan gå til at det skjer noe med teknikken, at jeg får panikk. Da jeg skal sitte der nede.
0: Ja, da du skal være med Vinjesjøen. Vi snakker selvfølgelig om den sendingen vi skal ha, formiddagssendingen. Vi flytter jo til friluftsgalleriet. Neste fredag ved Vinjesjøen I forbindelse med Arctic Race of Norway. Jeg skal komme tilbake til det og snakke litt om det litt senere med deg, Fredis.
1: Ja.
0: Men nå skal vi innom noe som ja, for de som har katt, så må de følge ekstra godt med kanskje I dag, eller I hvert fall, ja.
1: Ja, I dag, så de kan forberede seg til I morgen.
0: For hva det med morgendagen?
1: I morgen det verdens kattedag.
0: Ja, akkurat. Du har litt om det.
1: Ja. I dag skal vi gi litt ekstra oppmerksomhet til en av de mest populære skapningene vi har rundt oss. En skapning som kan være både sjef, selskap, trøster og underholder, ofte I løpet av den samme timen. Verdens kattedag markeres hvert år 8. august, og en internasjonal dag som setter søkelys på katter, deres velferd og det viktige båndet mellom mennesker og katter. Dagen ble opprettet I 2002 av den internasjonale dyrevernorganisasjonen International Fund for Animal Welfare. Siden 2020 har markeringen blitt koordinert av internasjonal Cat Care, som hvert år velger et tema knyttet til katters helse, trivsel eller forholdet mellom mennesker og katter. Hensikten med verdens kattedag å feire katten som en av verdens mest populære kjæledyr, øke kunnskapen om godt kattehold, sette fokus på hjemløse og forlatte katter, oppmuntre til ansvarlig eierskap, blant annet kastrering, ID-merking og god veterinær oppfølging. Så skal jeg fortelle litt om tidligere tider. De første tamkattene oppstod trolig for rundt 10 000 år siden I Midtøsten. Den jakta mus I menneskenes kornlagre. Katta fikk høy status og ble til og med dørska. Fra Egypt og Midtøsten spredte tamkattene seg etter hvert til Europa, Asia og resten av verden gjennom handel og sjøfart. I dag finnes det anslagsvis over 600 millioner tamkatter verden over. Rundt om I verden markeres dagen på mange ulike måter. Dyrevernorganisasjoner arrangerer adopsjonskampanjer, samler inn penger til kattehjem og sprer informasjon om kattevelferd. Mange katteeiere feirer ved å gi katten litt ekstra oppmerksomhet, leke mer med den eller dele bilder og historier på sosiale medier.
0: Ja, dere får kjøpe en ekstra god bit til kattepus I morgen, dere som har katte, for det verdens kattedag, altså I morgen lørdag 8. august. Men hva ditt forhold til katte, Felix?
1: Vi hadde katte når jeg vokste opp, og jeg var livredd.
0: Ja.
1: Og,
0: så du holdt deg på avstand, eller katten holdt seg på avstand? Skjønt katten at
1: ja,
0: du ikke likte
1: henne? Det var ikke det at jeg synes de var fine, men jeg torde ikke å holde dem.
0: Mm.
1: Jeg kunne drøst meg til å stryke dem litt på nesen.
0: Okay.
1: Men så hadde jeg jo et søskenbarn som var litt av en villing. De brukte jo å være hos oss I helgen. En dag jeg lå i sofaen, så tok han seg heivan katta over meg, og jeg tror jeg skremte livet av både han og katta. Ikke livet da, men de ble livredd, både han og katta, for jeg ble hysterisk.
0: Så det anstrengte forholdet du hadde, ble ikke noe bedre med det i hvert fall?
1: Nei, det ble ikke bedre med det. Men jeg har et bra forhold til han som gjorde det.
0: Ja, og den bra. Du har tilgitt
1: han. Jeg har tilgitt han, men han får stadig høre det.
0: Ok, når vi nå snakker katt, her kommer Halvdan Sivertsen. Pus har løpetid.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, der tok de helt av på slutten, og det var altså Halvdan Sivertsen, og Pus har løpetid. I morgen så det den store kattedagen, altså. Nå tror jeg vi skal kjøre i gang med litt konkurranse. Jeg håper dere lytter og er klar der ute.
1: Konkurransen sponses av Bromles Kiosk og Grill Diner.
0: Og Frøydis, vi har jo lagt ut konkurransen på Facebook. Er folk i gang?
2: Ja da, i dag er det kommet, skal vi se, jeg er kommet opp i 27 stykker allerede.
0: Å, det er jo en bra start.
2: Ja, det er en bra start. Jeg vet ikke om det var så mange i går, til sammen.
0: Nei, skal vi se, i går hadde vi den sjette, skal vi se hva vi hadde å by på da. Det var ikke så mange Nei. Da, det var 17 stykker.
2: Ja.
0: Og nå er det oppe i 27.
2: Ja.
0: Ja, det er en knallstart.
2: Ja, det er en bra start.
0: Vi kan jo si at løsningsordet i går, det var andre slotta. Den var kanskje litt av nøtt.
2: Ja, det er flere som sier at det var litt vanskelig.
0: Mm. Hva har du i dag? 8 bokstaver?
2: Ja, det er ikke så mange bokstaver.
0: Nei.
2: Så jeg tar det fonetisk, og du tar annet hvert jentenavn og guttenavn.
0: Det tror jeg skal gå fint.
2: Ja, det tror jeg også. Da begynner vi. S for Sierra, M for Mike, I for India, R for Romeo, E for Echo, T for Tango, G for Golf, og A, E for Echo, T for Tango, G for Golf, og A for Alfa.
0: Var det med eller uten jukselapp?

0: Loreen med Eurovision-låta Euphoria på förmiddagen i Radio Bø. Den här uka så har vi tagit dere med till lysthuset i Kvæfjord kommune. Vi har hört då Sanne Aronsen, hon har sommarkafé där hver helg, tredje året på rad. Detta lysthuset har ju också varit brukt till församlingslokale, bedehus och så har det också faktiskt varit skoledrift. Och idag så ska vi slå av en prat med Gerd Berit Salen som ska fortælle om då hon gick på skolan i bygget som idag är lysthuset.
1: Jeg begynte på skole her i 1955, høsten 1955. Og da var det skole i de her lokalene for småskolen. Det var en annen større skole lenger inn, hvor storskolen gikk. Og dette er da det eldste skolebygget i denne kretsen, og det nest eldste i Kvæfjord kommune. Det var bygd i 1864, og da sto det litt lenger ned. Så blev det da flyttet opp hit i 1922, blev det innviet som forsamlingshus for kretsen. Og det skulle være til gavn og glede med alle sorter arrangement, kulturelt og sosialt, og kirkelig. Og tilbake til skolegang, så var det skolegang her i mange år, fordi at inne på Nessebakken, så vi sier, den var for liten, så der var skoleungen, og det ble bygd ny skole i 1959. Og da ble det vel stort sett slutt med skole her på forsamlingshuset.
2: Hva husker du fra den tiden i de her lokalene?
1: Ja, jeg husker all skolegangen sånn som den var. Jeg gikk her fra første til tredje, og det var sånn som på de fleste skolene, med bokstavrekker på veggen og tall på andre veggen, og leseopplæring og regne og bibelhistorie og alt sånn som hørte til. Og så husker jeg selvfølgelig friminuttene, og det var veldig lite trafikk den gangen, så vi slo bare på veien, og det var sjelden at vi måtte trekke oss tilbake for at det kom noe bil. Det var i fergetiden, det visste vi når det kom ferge, kom biler fra Vesterålen, og det kom ferge fra Flesnes til Refsnes, så kom det jo en bilstrøm. Men det var jo ikke så mye biler.
2: Altså det gikk an å bruke veien som leke friluftsområde?
1: Ja da, veien og bakken og haugen oppover her, det var flott å leke sissen og gjemsel, og slåball var på veien selvfølgelig. Det var jo rene banen, det slett og fin. Ja.
2: Læreren dere hadde de første årene, husker du henne?
1: Ja, da, det husker jeg veldig godt. Det var en veldig koselig dame, hun var her ifra bygda, og hette Lydia Edison. Så hun hadde vi, og så hadde vi en annen lærer som også bodde her, han hette Andor M. Melo. Men Lydia var den som hadde første klassen. Du vet, damen måtte alltid ha små ungen. Det var jo sånn den gang, og kanskje delvis i dag også.
2: Hva tenkte du om den aktiviteten som er i de her lokalene i dag?
1: Jeg synes det er veldig flott at konseptet Lysthuset tok over og har fått sånn fin aktivitet. Her er jo åpent nå sommerkafé, og her bruker å være pubkvelder og fotballkvelder og quiz, og så er det utleie, og folk kan feire rundedager og konfirmasjoner og leie det til ulike formål. Veldig bra for bygda. Og jeg tror det er ikke noe spesiell konkurranse til de andre husene. Jeg tror det er et fint tillegg.
2: Og nå sitter dere og koser dere med kaffe og noe godt attåt. Bruker dere å komme ofte innom når det er sommerkafé?
1: Nei, i grunn ikke så ofte, men vi synes det er veldig flott at det er, og veldig beundringsverdig at det er en sånn ung kafévert her hos Hanne Aronsen, så vi må jo innom og støtte henne. Ja. Absolutt.
2: Det var flott å høre litt historie tilbake i tid, og at du har gått på skole, altså i de her lokalene, det som er lysthuset nå, her på Vik på Borkene. Så tusen takk skal du ha, så får du en fortsatt god sommer.
1: Takk, i like så. Nå får vi vente på den gode sommeren.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Håper han kommer.
1: Ja, absolutt. For å trua.
0: Ja, vi får virkelig ha trua at det fremdeles kan bli noen dager med sommer her i nord. Ja, det var en tur på lysthuset og en prat med Gerd Berit Salen, altså. nærmer seg tid for nyheter her på kanalen, men vi skal fortsette en time til fra formiddagsstudio. Vi skal jo da litt innom Reinebringen, populær fjell I Lofoten, men der har altså antall besøk på Reinebringen gått kraftig ned, skal du få høre. Og så det jo dere lyttere som må stå på konkurransen vår, bokstavsuppe. Vi skal jo finne en vinner I dag og ta I trekning og ringe opp direkte på lufta. Nå det nyheter.
3: En snartenkt bussjåfør skal ha sparket ned bombedronen ved flyplassen I Leipzig. Mannen la merke til dronen som fløy lavt mens han jobbet på flyplassen tirsdag, melder NTB. Dronen var utstyrt med profesjonelt sprengstoff og en detonator, og styrtet dermed uten å eksplodere. Ulvejakta I Storelvdal, Rendalen og Ringebu tas opp igjen. Jakta ble stanset på onsdag fordi statsforvalteren ønsket å få svar på en genprøve av ulven. Nå prøven analysert, og det viser seg å ikke være en genetisk viktig ulv, melder NRK. Derfor har statsforvalteren besluttet å gjenoppta jakta. I Hellas en ordfører varetektsfengslet etter at han og to andre ble siktet for å ha startet en skogbrann som herjet store skogsområder nær Aten I forrige uke. Etterforskere mener at brannen startet med en gnist fra strømkabler som forvaltes av et selskap med tilknytning til ordføreren, melder NTB. Det har I hele dag vært problemer på apotekene I Norge. Apotekene får ikke hentet elektroniske resepter på grunn av en feil I apotekenes felles IT-systemer. Det dermed ikke mulig for kundene å hente ut reseptlegemidler. Feilen identifisert, men har vist seg vanskelig å rette på. Påtalemyndigheten har besluttet å begjære Marius Borg Høyby videre varetektsfengslet med elektronisk kontroll I 4 uker. Høyby vil motsette seg fortsatt varetekt, opplyser forsvarer hans til VG. Vi anser tiden for løslatelse som overmoden, sier Petar Sekulic. Det blir ikke noe nytt møte om drivstoffavgiftene I dag. Det sier Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflag til NTB. Hun har snakket med sine rødgrønne partnere etter at Høyre I går gjorde det klart at de ikke vil støtte et fortsatt kutt I avgifter, og forslaget dermed ikke flertall. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrredal.
4: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmek AS I Gjenskare og Nordkraft.
5: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Det var gruppa Culture Club med han Boy George I spissen. Tonet ut der med I Just Wanna Be Loved. Da han Ted og Ho Frøydis tilbake I din radio. Du har fått nyheten. Nevnt litt om hva vi skal innom I denne timen før nyheten. Reinebringen et stikkord. Vi skal også snakke litt om årets festeråren. Det begynner jo å nærme seg festival på Sortland. Ja, det skal vi se på kalenderen her. Det to uker til det de braker løs med festeråren. Det skal vel være en sånn pedalfest også før det igjen, I forbindelse med Arctic Race of Norway. Så vi må høre litt om de som trekker trådene til festeråren, om de I rute. Det skal vi også få tid til I dag. Vi skal snakke litt vann nå, kokeforbud og kokepåbud og noe opphevet, og noen har fri for vann og litt sånn der. Skal vi se. Anbefaling om å koke vannet på Sortland. Det nå opphevet, og vannet rent igjen. Det skriver Sortland kommune på nettsida deres. Det var sånn at flere UV-filtre på renseanlegget ved Storvannet fungerte ikke som de skulle tirsdag kveld. Det har da medført at det ble urenset vann som kom inn videre til Sortland vannverk. Derfor så ble det sendt ut anbefaling om å koke vannet. I dag tidlig så var det bekreftet at alle vannprøvene var rene, og at vannet nå kan benyttes som normalt igjen. Så kokepåbudet, altså til de som tilknyttet Sortland vannverk, og får vann fra Storvannet, kokepåbudet opphevet. Så ble det I dag tidlig, da går vi til Bø, der ble det oppdaget en vannlekkasje I Nordbygda I Bø. Og det melder kommunen på Facebook. Flere kan da oppleve å være uten vann eller at det lavt trykk. Lekkasjen den har kommunen lokalisert til Skålbrekka, og det åpner for omruting via nyår, så vannet skal etter hvert komme tilbake til de fleste, skriver kommunen. Nordbygda vil ha lavere trykk og kapasitet enn normalt som følge av dette. Altså en vannlekkasje I Nordbygda I Bø ble oppdaget I dag tidlig. Vi skal se litt på værprognosene for I dag.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så får Nordland skiftende eller vestlig bris på morgenen, stedvis nordvestlig frisk bris på kysten. Det blir skya, regn fra Salten og sørover. Stort sett oppholdsvær blir det I Lofoten og Vesterålen. Fra I ettermiddag perioder med opphold også I sør. Troms får skiftende bris først på dagen, nordøstlig frisk bris på kysten I sør. Blir lett skya fint vær I nord, delvis skya I sør. I ettermiddag tilskyende og dreining til nordvestlig bris. Det uttrykt for enkelte regnbyger I grensetraktene. I formiddag klokka 11 så hadde Andenes 13 grader, Bø I Vesterålen 14, Evenes Lufthavn med 12 grader. Og så videre nedover Lesta så det 13 grader det ligger på for Narvik, Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær I Lødingen, Solvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn, Innhavet Hamarøy og Myre I Øksnes. Ja, det også 13 grader I dag.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Valle, VVS.no og VB.no.
0: Ja, vi har en konkurranse gående i 3-4 minutter til. Bokstavsuppe, 8 bokstaver vi har rotet ihop en, stokk de om og kom fram til et løsningsord. Og de 8 bokstavene, det SMIRETGA. Så ikke så mange å holde styr på i dag. Og hintet Nordens Asparges. Nordens Asparges, det får du som hjelp på veien til løsningsordet. Du kan være med til 12:15, så skynd deg å ringe henne Frøydis hvis du har løsningsordet, eller hvis du tror du har løsningsordet, bare prøv. 7611 4050 er numret rett inn til henne, eller du sender løsningsordet, navnet ditt og ja, hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50. Så har vi et gavekort på 120 kroner vi deler ut, og der kan du velge mellom vannflaske, handlenett med Radio Bø logo, bingoblokk eller tre sånne bingo-trøkketusjer. Ukespremie deles også ut i dag. Vi skal trekke blant alle dere som har ringt inn og sendt tekstmelding denne uka, da er det en pakke med flakslodd. Og trenger du å se litt nærmere på de her 8 bokstavene, så ligger konkurransen ute på Facebook-siden til Radio Bø.

folkets hus. Bare vaktmester Løn, som suger etter tenkt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø.

0: Ja, det var litt rumba med Gunn, 1, 2, 3, og du fikk de der. Vi skal her i Radio Bø ta deg med en tur ut i trafikken. Det var noe sånn jeg tenkte jeg skulle si. Vi skal ut i trafikken.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi skal i hvert fall oppdatere deg litt på det som skjer der ute på veiene, og det er sånn at Elmea, de har denne uka startet arbeidet med å oppgradere strømnettet ved Osan Fergeleie i Lofoten. Arbeidet vil føre til omkjøring for gående og syklende, mens bilister må regne med noe kø. På fylkesvei 8290 i Gråfjorden veikryss Skredelva i Evenes er det veiarbeid, og veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag, tirsdag og onsdag, og mellom 7 og 15 på torsdag. Dette gjelder frem til den 12. august. Så har vi E6 ved Møllenfossen i Sørfold, som er stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid frem til klokka 21 hver dag denne måneden. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger. Det er på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring er skjeltet. Og så er det sånn at utrykningskjøretøy de kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. På E6 ved Møllenfossen og strekningen Innerflågelva i Sørfold, så vil veien være stengt i kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag fremover. Så går vi til Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen. Det gjelder hver dag frem til 27. august. Men det er et gjennomslepp fra nord klokka 21.45, retur sør 22.00. Det er gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur 04.00, gjennomslepp fra nord klokka 05.30, og manuell dirigering er det mellom klokka 18 og 21.00. På fergesambandet Bognes-Lødingen så meldes det om at på C-ruta så vil avgang fra Bognes til Lødingen klokka 12.45 i dag ha begrenset kapasitet, og det på grunn av en spesialtransport. På grunn av veiarbeid er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune, og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00, og det er ordning som gjelder frem til den 16. august. Skulle det dukke opp noe i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten som vi kanskje kan få på lufta? Ja, vi får det på lufta hvis du tipser oss om ting og tang som skjer der ute. Da ringer du oss på 76 11 40 50. 76 11 40 50, så skal vi få det bringa videre til våre lyttere. Og du kan også, skal vi se om stemmen holder litt til, du kan også bruke sms 41 45 40 50, 41 45 40 50. Så sender du inn trafikkmeldingen på tekstmelding, så skal vi få den med. Ok, da vet du det.
2: Rumless, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Vallevvs.no og vb.no.
6: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigge for røye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bøfiskebutikk rett fra havet.
7: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Det var sendingvers, røde trådens slut. Det var fare for streik i SAS blant de kabinansatte, men nå har vi fått inn melding om at det er enighet oppnådd mellom SAS og de norske kabinforeningene. SAS skriver i pressemelding at etter at det tidligere fremforhandlet oppgjøret ble stemt ned i fagforeningens uravstemning, har SAS, Fellesforbundet og Parat kommet til enighet om en ny tariffavtale for de kabinansatte etter nye samtaler med bistand fra Riksmekleren. Den varslede arbeidskonflikten vil dermed ikke bli gjennomført. Partene har arbeidet intensivt de siste dagene for å finne en løsning som bidrar til stabilitet og forutsigbarhet framover. Samtidig så vil SAS fortsette arbeidet med å styrke selskapets konkurransekraft og sikre en bærekraftig virksomhet i et marked preget av hard konkurranse. Det melder SAS på en pressemelding som er kommet for noen få minutter siden.
1: Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100

0: Martin Trovåge, nå med oss direkte på linje. God formiddag, Martin.
1: God formiddag, Ted.
0: Hvis ikke jeg er helt ute og kjører, så har jeg funnet ut at i dag er det 2 uker til årets festeråren. Stemmer det?
1: Ja, nå måtte jeg nesten dobbeltsjekke det, men det gjør jo det da. Det gjør det, absolutt.
0: Og hvordan har dere i styr og stell det når det 2 uker til det braker løs?
1: Nei, da går det så i ett at vi må tenke oss om det er 2 uker igjen, for det første. Det er det. Nei, det er jo det er full fres nå, og masse på en måte siste forberedelser som skal til før festivalområdet rigges og alt settes opp. Og det er bemanningsliste som lages, Det er selvfølgelig masse informasjon som skal ut, så det, vi driver og girer oss opp nå.
0: Er det samme gjengen som jobber med pedalfesten i forbindelse med Arctic Race også?
1: Ja, altså det er jo for så vidt det. Ikke like mange selvfølgelig, men vi gjør jo noe rigg klart til pedalfesten som vi også bruker videre på festerne. Så det er jo egentlig helt fantastisk at det skjer så mye i regionen, alt fra hunddagene til dette og Arctic Race og festerålen og sånn, så at det er nok tid til å lage fest.
0: Nå har vi ringt deg for å snakke om festerålen, men du kan bruke et lite minutt og si litt om pedalfesten. Hva er det?
1: Pedalfesten er jo på bankplassen etter Arctic Race. Altså det skal være åpent på dagtid på bankplassen, som det skal være familieaktiviteter og sånt. Og så på kvelden så er det jo Stage Dolls pluss et par andre lokale band som skal ha konsert og fest da. Så det gleder vi oss til. Vi hadde jo det forrige gang Arctic Race var, og da var det jo masse folk som kom og vi så det igjen helga etterpå på festerålen, så det er veldig bra.
0: Og da, det neste lørdag, den 15. vi snakker pedalfest og det som skal skje i sentrum da?
1: Ja, det har du helt rett i.
0: Og så går det bare noen dager, og så er det på'n igjen med festerålen. Og dere har jo flyttet festerålen tilbake til sentrum. Blir det samme område og rigging som før, eller gjør dere noen justeringer?
1: Nei, altså utgangspunktet er at det er ganske likt. Uten at jeg har alle detaljene i det, da, men så er det jo sånn at vi gjorde det jo der første året i fjor, og synes jo vi har vært gode på en måte lære av hvordan vi kan bruke området, altså hvordan vi kan utvikle området, og hvordan vi kan gjøre flyten på alle de her 1000 menneskene som kommer inn på området bedre, sånn at i år så vil jo en forandring være at vi introduserer selvbetjent bar for å gjøre det enda raskere og få kjøpt seg det man har lyst til å drikke. Da. Men bortsett fra det så er det jo i utgangspunktet det samme. Da.
0: Selvbetjent bar, hvordan skal det fungere? Hva gjør du? Ja, nei, det må du fortelle litt om.
1: Ja, nei, det er sånn når du kjøper en annen på butikken, du gjør det selv, skulle jeg si. Det er en stasjon som er selvbetjent, og så er det jo selvfølgelig vakter da, som slipper deg inn til det, for at vi må jo forholde oss til serveringsregler og sånn. Men da kommer du frem og kan betale og tappe det du skal drikke, da, og så går du ut derifra. Så det er jo et nytt konsept som er kommet, og den leverandøren de sier jo at det er Nord-Norges premiere på det, og det, vi skal jo ha den på pedalfesten også, så får vi teste den litt der og sånn, men det, ja nei, vi gleder oss til å se hvordan det fungerer. Det er jo blitt sånn i dag, ikke sant, at vi er jo blitt vant til å sjekke inn bagasje og handle dagligvarer selv og alt sånne ting, så hvorfor ikke kjøpe seg øl selv?
0: Ok, så det blir det samme som jeg går på Prix og kjøper en pakke melk og i selvbetjeningskassen, bare at nå er det, da, ja, det kan jo drikke, kan jo være både med og ja, uten alkohol selvfølgelig.
1: Ja, ja. Sånn enkelt forklart så det samme.
0: Ja, det noe nytt.

0: Det var Vassen, Gutane og Granada, og de skal stå på scenen under årets festerålen om to uker. Om en uke på det her tidspunktet her, tror du vi puster litt lettere ut, da Frøydis?
1: Ja, det tror jeg. Klokka ett.
0: Du tar det så lett.
1: Ja.
0: Og her står jeg og har 140.000 tanker i høyet.
1: Ja, men så lenge jeg slipper å tenke på den teknikken, så går det greit.
0: Du slipper den teknikken.
1: Jeg ser før meg, jeg sitter nede, og så skal jeg prate, og så blir det bare, alt blir borte. Hva jeg gjør da?
0: Ja, for vi skal, altså neste fredag så kjører vi formiddagssending fra friluftsgalleriet ved Vinjesjøen i forbindelse med Arctic Race of Norway. Det er jo start andre etappe fra Bø til Andenes. Og da skal vi flytte deler av vårt formiddagsstudio, Riggen Stand. Hva mer er det folk kan oppleve hvis de kommer innom oss?
1: Ja, det er jo den gode kaken som vi serverer. Kaffe og kake og saft, og det har vi fått sponset, det er mange snille folk. Radio Bø er jo 40 år i år,
0: ja.
1: Og det prøver vi å få markert på en måte, og det blir jo mange som vil se det da.
0: Så dette er en del av 40-årsfeiringen
1: til Radio Bø? Ja, vi tenkte å legge det til det også. Ja.
0: Samtidig så det er Arctic Race.
1: Ja, og da får de kake og kaffe, og så har vi... Ja, forresten så kan de også være med på bokstavsuppa. De skal bare komme og prate med meg der nede, så kan de være med. Vi skal henge opp bokstavene på en plakat.
0: Ja, for vi har planer om at vi skal rett og slett flytte din datamaskin og telefon ned til Vinjesjøen, og så skal du få sitte der og jobbe med sendingen og ta telefonen, sånn som du gjør nå.
1: Ja.
0: Ja. Ok, kake, er det derfor det kom en så mye sukker på huset, skulle du si, og melis og,
1: ja, og smør
0: og kokesjokolade
1: og fløte, ja, og mandler, ja.
0: Da kan dere kjære lyttere bare spekulere i hva som skal lages og ta det.
1: Ja,
0: ja, det sier vi ikke nå.
1: Så har vi da noe sånn, hva det er mer vi har? Vi har gamle CD-er.
0: Ja.
1: Jeg har tømt skuffen for
0: CD-plat.
1: Ja, og vet du, når jeg holder på å tømme dem, så ser jeg jo mange gamle som man har glemt av.
0: Egentlig. Er det mange gode biter?
1: Ja, mange gode biter.
0: Ja.
1: Og det tenkte vi at folk kan ta det de vil ha ut av dem.
0: Mm-hmm.
1: Og så hvis de vil, så kan de jo da spons litt Radio Bø på, kan jeg hete denne rande?
0: Så frivillig lisens.
1: Frivillig lisens.
0: Et valgfritt beløp for CD-plata.
1: Ja. De kan ta så mange de vil.
0: Ja, og du har med deg Radio Bø-krus og handlenett.
1: Og Radio Bø-krus og handlenett.
0: Og drekkeflaske.
1: Og drekkeflaske.
0: Som man kan kjøpe.
1: Kan kjøpe fine både nett og drekkeflaske.
0: Dette blir veldig spennende, så i neste uke er det innspurt for å få alle tekniske duppeditter på plass og teste ut at dette utestudiet vårt fungerer. Så må vi få opp det der teltet vårt og bordet. Og,
1: ja, det blir. Ja. Vi har jo også to utegående journalister som går og snakker med folk.
0: Vi skal jo inn direkte både fra Vinjesjøen, der det er folkefesten, og det skal jo være sånn rullatorløp på Bøheimen, det er like etter 11, så vi skal inn direkte
1: også
0: der.
1: Ja, akkurat.
0: Så, og så er ikke alle, alt er ikke spikret, men det skal det heller ikke være når det er uke igjen.
1: Nei.
0: Det er mye som gjøres i siste liten her. Vi gleder oss.
1: Ja, det blir kjempeartig.
0: Ja,
1: vi bare super. Håper, forresten, jeg har prøvd å få kontakt og få godt vær, men jeg vet ikke om det hjelper.
0: Får du kontakt med han der?
1: Nei, jeg får ikke kontakt med han.
0: Har du prøvd e-post, har du prøvd å ringe?
1: Nei, ja.
0: Har du prøvd å sende sånn røyksignal?
1: Ja, det har jeg prøvd.
0: Det kan du prøve.
1: Men, og ja, det var derfor at jeg ikke fikk bålet, eller den her andre grill.
0: Eller så kan du prøve telefaks. Det kan, mulig det er telefaks det går på der oppi.
1: Ja, det kan gå til. Dere har kanskje noe stående på huset.
0: Vi skal finne en gammel faks.
1: Ja.
0: Vi får komme oss videre. Vi er på overtid. Vi skal avslutte dagens formiddagssending med en bursdagshelsning som er kommet inn.

Ja, for her står det, jeg vil gjerne sende en hilsning til min bror, han Jørn Alex Olsen, som fyller 64 år i morgen, den 8. august. Han ferdig med ferien og setter bak rattet på bussen nå. Derfor må han få høre Kirsti Sparbo med En sommer over. Og det han Frode som hilser til deg, Jørn. Og vi kan jo legge til at han Jørn, han bor i Ballangen. Ja, da kanskje han Jørn i bussen, har på Radio Bø forhåpentligvis. Da skal det bli En sommer over med ho Kirsti Sparbo, sist ut i Radio Bøs formiddagssending i dag. Ted Ivar Paulsen heter jeg, som har stått bak spaken og mikrofonen. Jeg har hatt god hjelp under denne sendingen og forberedt den sammen med ho Frøydis Juliussen. Og da ønsker vi riktig god helg og på gjenhør på mandag. Her altså Kirsti Sparbo. En sommer over.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: Valle VVS.no og VB.no.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Ήτο.
1: Heve. Senke.
2: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre.
3: VKS.as
4: Tunnel i Deisene med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
5: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
4: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
5: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
4: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Drumless, your diner place.
1: Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
2: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og i Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt i dag og start reisa mot ditt nye bad.
3: Nytt bad med Valle VVS.
4: ValleVVS.no og VB.no.
5: Dette er Radio Bø.

0: kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
3: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Heve. Senke.
1: Er kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipper du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
2: Tunnel i Deisan med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: To timer der vi skal prate ganske mye. Vi får håpe at stemmen holder. Den litt sånn rusken I dag. Det kanskje en liten sånn sommerforkjølelse. Eller sommerforkjølelse, kan man kalle det for det når vi ikke har hatt sommer? Jeg vet ikke. Vi får se hvor det går. Vi skal nå trø til, og den der konkurransen skal vi bare se litt nærmere på den med en gang, for den altså klar der ute. Vi oppdaterer computeren her, og der har vi, ja, I dag det bare 8 bokstaver dere skal få bryne dere på, og hintet Nordens asparges. Mm-hmm. Nordens asparges, altså, det et lite hint på veien til løsningsordet på dagens konkurranse. 8 bokstaver hulter til bulter, stokk de om og kom fram til et løsningsord. Det skal du ringe inn til Ho Frøydis her ute I redaksjonen på 76 11 40 50, eller du sender tekstmelding med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Og det kan du gjøre helt til 12:15. Og så skal vi gjøre en trekning I dag, og da kan det bli nettopp du som stikker av med vannflaske eller handlenett med Radio Bø-logo. Bingo-blokk kan du også velge på et gavekort her vi har. Eller 3 sånne bingo-trykketusjer. Og så det fredag, og da skal vi også dele ut en pakke med flakslåd. Vi skal nå slippe Ho Frøydis til bak mikrofonen sånn etter hvert, så hun skal få presentert konkurransen på lufta. Alle skal få være med. Først skal vi nå til politiet I Nordland. Fortell at utrykningspolitiet gjennomførte I går en laserkontroll på Ostamyran I Vestågøy. Det resulterte I 9 forenkla forelegg. Høyeste måling var 80 km I timen, og det var I 60-sone. I går ettermiddag rykket politiet ut etter melding om trafikkulykke på E10 I Flakstadveien. Det var en bobil som hadde kjørt av veien. Det fremstod som om ulykka hadde skjedd I lav hastighet. Det var 2 involverte, og de fremstod som å ikke være skadet. Politiet sier at det ikke noe mistanke om promillekjøring her. De involverte var turister, politiet har opprettet sak. I går kveld rykket politiet og ambulanse ut til melding om en trafikkulykke på E10 Bøstad på Vestågøy. Kun fører var involvert. Politiet sier at det ikke noen alvorlige skader. Fører har krysset veibanen og krasjet I en lyktestolpe. Fører sa at han hadde sovnet, og vedkommende ble informert om at han hadde kjøreforbud I Norge. Og I går så hadde utrykningspolitiet laserkontroll på stranden I Sortland i 60-sone etter ønske fra publikum. Vi har fått inn resultatet der. 6 forenkla forelegg og høyeste hastighet var 74 km I timen.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så det blir litt mer grått I dag. I går var det jo en fantastisk dag, men I dag så blir det skiftende eller vestlig bris. På morgenen stedvis nordvestlig frisk bris på kysten, heter I prognosene. Det blir skyet. Regn fra Salten og sørover. Stort sett oppholdsvær I Lofoten og Vesterålen da. Fra ettermiddag perioder med opphold også I sør. Ja, det ser ut som vi skal slippe regnet I Lofoten og Vesterålen denne fredagen. I Troms så blir det skiftende bris først på dagen. Nordøstlig frisk bris på kysten I sør. Det blir lett skyet fint vær I nord, delvis skyet I sør. I ettermiddag tilskyende og dreining til nordvestlig bris. Det uttrykt for enkelte regnbyger I grensetraktene. Så har vi lørdagsvær I Nordland, sørlig frisk bris på kysten, periodevis liten kuling. Det blir skyet eller delvis skyet. Det blir enkelte regnbyger, vesentlig I nord. Lørdag kveld, sørvestlig opp I stiv kuling og regn på Helgeland. Troms får på lørdag sørlig bris. Det blir perioder med sørvestlig frisk bris på kysten. Det blir for det meste skyet vær. Det blir enkelte regnbyger, vesentlig ytre strøk fra om ettermiddagen. På lørdag kveld så blir det sørlig liten kuling på kysten I sør. Temperaturen har nå gått noen hakk ned siden I går. Andenes 13 grader, Bø I Vesterålen 14, Evenes Lufthavn 12, Narvik 13. Videre har vi Stokmarknes Lufthavn, vi har Sortland og vi har Rotvær I Lødingen med 13 grader. Ja, det fortsetter med 13 grader her for Svolvær Lufthavn Helle. Leknes Lufthavn, Myre Øksnes og ja, Innhavet på Hamarøy. Det 13 grader, så det det går i dag. Faktisk Bø som hadde den høyeste temperaturen klokka 11, det var oppe i 14 grader. Ellers det 12, 13 og 14, sånn det ligger på. Sånn det. På en fredag i august.
2: Heve. Senke.
3: Kontoret litt mandag hele uka? Ta turen til Vesterålen kontorsenter på Sortland. Vi har kontorutstyr, kontormaskiner og rekvisiter som fungerer. Ergonomiske møbler som ryggen din vil takke deg for. Og AV-utstyr som får møtene dine til å skinne. Kaffe til arbeidsplassen. Klart vi har. Vann også. Vi tar også service og vedlikehold på dine kontormaskiner, så slipp du stresse. Vesterålen kontorsenter. Vi gjør arbeidsdagen din bedre. VKS.as
4: Tunnel i Deisene med dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
5: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
4: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
5: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
4: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
0: Vi godt i gang med formiddagen på Radio Bø, og akkurat nå så står jeg her og så funderer på hva i all verden det slags musikk vi skal by på nå. Ja, det var helt åpent, så her kan man jo velge og vrake så mye man vil. Jeg tenker at vi snurrer i gang litt musikk med gode gamle Tina Turner. Og deg og Frøydis synes hennes musikk fin. Og vi har begge faktisk vært på konsert med Tina. Det begynner å bli noen år siden det. Her får du på Radio Bø, Tina Turner, Look Me In The Heart.

0: Ja, fin musik ifrån Tina Turner. Du fick Look Me In The Heart.
1: Du känner med en gång lukta av färsk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hys og sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigg i forrøyet, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Hubbe. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub. Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, vi skal ta med at denne uka så startet Elmea arbeidet med å oppgradere strømnettet ved Osan fergeleie. Arbeidet vil føre til omkjøring for gående og syklende, mens bilister må regne med noe kø. På fylkesvei 8290 i Gråfjorden veikryss Skredelva i Evenes så er det veiarbeid og veien er stengt mellom klokka 7 og 19.00 mandag, tirsdag og onsdag og mellom klokka 7 og 15 på torsdag. Og dette pågår fram til den 12. august. Vi har E6 ved Møllenfossen i Sørfold, der er det stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid fram til klokka 21 hver dag denne måneden. På fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen så er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring er skjelta. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom dette arbeidsområdet. På E6 ved Møllenfossen og strekninga Bærflågelva, Innerflågelva i Sørfold, så vil veien være stengt i kortere perioder, mellom klokka 7 og 21 hver dag framover. Og så har vi Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen hver dag fram til 27. august. Men der er gjennomslepp fra nord klokka 21.45 med retur sør 22.00. Gjennomslepp fra sør ved midnatt og gjennomslepp tur retur klokka 04.00. Og så er det gjennomslepp fra nord klokka 05.30. Og det er manuell dirigering i tidsrommet 18-21.00. Så har vi fergesambandet Bognes-Lødingen. Det er C-ruta. Avgangen Bognes til Lødingen klokka 12.45 i dag vil ha begrenset kapasitet på grunn av spesialtransport. Det var altså fergesambandet Bognes-Lødingen C-ruta. Der er det sånn at den avgangen fra Bognes til Lødingen 12.45 i dag har begrenset kapasitet, altså på grunn av spesialtransport. Og i dag tidlig så meldte Torghatten at avgangene klokka 9 fra Lødingen og 10.15 fra Bognes var innstilt. Årsaken var teknisk feil. Og Torghatten Nord sa da at det arbeides med å få ferga i drift igjen så raskt som mulig. Og de beklager de ulempene dette medført. Jeg skal følge litt med på den og oppdatere dere litt på om det er noen tekniske problemer på dette fergesambandet fremdeles. Og så vil vi gjerne høre fra deg der ute hvis du har noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjælland. Da kan du tipse oss på 76 11 40 50. 76 11 40 50, det er telefonnummeret hit til formiddagsstudio. Eller du sender inn din trafikkmelding på en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50.
3: Bingo-studio, vær så god.
4: Jeg har bingo på 81.
3: Har du bingo på 81?
4: Ja.
3: Ja, da vet du vel kanskje...
4: Nei!
3: Jo! Det er lykketallet, det. du der ennå?
4: Ja, jo her. Jeg så skjelven.
5: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Takk til Taylor Swift og Opelite fikk du i Radio Bøs formiddagssending. Neste fredag det blir spesiell formiddagssending på lufta i Radio Bø fra klokka 11 til 13. Da er det jo klart for andre etappe i Arctic Race of Norway. Starten går ifra friluftsgalleriet her i Bø, og så er det målgang på Andenes. Og Radio Bø, vi skal jo flytte store deler av formiddagssendingen til Vinjesjøen, til friluftsgalleriet. Der skal vi sette opp en stand og begynne å merke det litt sånn i lokalene her at det er noe på gang, for vi har et lite hjørne der det fylles opp med stasj, der det dukker opp egg i kjøleskapet og koker sjokolade og melis og sukker og ja, så det skal vel spakes, jo det skal faktisk det. Det er jo faktisk sånn at vi er inne i det året der Radio Bø er 40 år. 9. mars så var vi 40 år, og at vi er litt på plass under Arctic Race of Norway med kake og kaffe og sånn, det er en del av 40-årsfeiringen til Radio Bø, som du kan ta del i. Så det er bare å besøke oss ved Vinjesjøen. Vi skal forhåpentligvis være på plass med det meste sånn i tidtida. Da åpner jo området, og så er vi på lufta klokka 11. Men det er bestandig ekstra spennende når man skal flytte i radiosending til en annen plass, og koble opp tekniske duppeditter og få alle linjer og telefoner og alt fungerer og det skal lyd hit og dit. Vi skal jo også direkte inn fra et rullatorløp som arrangeres i forbindelse med Arctic Race of Norway, som skal være ute ved Bøheimen. Det går rykter om en lang bøkake som skal bakes også, så vi må kanskje få inn litt derifra. Vi har mye å ta tak i. Nå har vi en uke på oss å få alt på plass, men det er bare å henge med på formiddagen på Radio Bø utover i neste uke. Fredag, da er vi altså på lufta fra Arctic Race of Norway, og der det er start på andre etappe av dette sykkelrittet fra Friluftsgalleriet i Bø. Vi gleder oss. Nå skal vi til Røst, for Fuglefjellet, som en gang kokte av liv, er nå bare en skygge av seg selv. Nær 9 av 10 lunder på Røst er borte. Nå kjemper de gjenværende parrene for å berge årets unger. Med oss nå på linje så har vi seniorforsker Tycho Anker Nilsen ved Norsk institutt for naturforskning. God formiddag.
1: Ja, i like måte.
0: Du har overvåket lundefuglen på Røst siden i 1981, men årets telling viser historisk lave tall. Altså, hvor akutt er situasjonen akkurat nå?
1: Ja, akutt blir jo på en måte ikke dette på noe tidspunkt, fordi lundene de sliter jo med rekruttering. Så bestander som ikke har rekruttering av lunde, de går jo tilbake med den avgangen av voksne fugler, som normalt er 10% i året. Så sånn sett tidsperspektiv i tilbakegang i sånne bestander, det er ganske langt. Men uten rekruttering så går det jo fortere tilbake enn om de får noen gode år innimellom. Så vi krysser jo fingrene for hvert eneste år hvor de kan få fram noen unger.
0: Hvor mye fugler er det som har forsvunnet på ett år?
1: Det er litt vanskelig å si, fordi hvis forholdene er dårlige på starten av sesongen, så kan det være noen som står over hekkingen etterslett og tar et friår. Og siden vi ikke teller fuglene, men antall reiganger som er i bruk, så kan sånne unngå å bli registrert. Så tilbakegangen vi hadde på i overkant av 20% fra i fjor til i år, det kan delvis være en effekt av dårlige vilkår i starten av sesongen.
0: Men en ting er sikkert, at det er mange som er forsvunnet, og er det rett og slett at de dør?
1: Ja, som sagt, noen står nok over, så vi har ingen tegn til økt dødelighet blant voksne fugler, men det hender av og til at forholdene om vinteren kan gjøre at vi får litt unormal høy dødelighet i enkelte år, så vi håper jo tilbakegangen fra i fjor ikke skyldes en sånn episode, men er mer knyttet til miljøforholdene rundt kolonien her om sommeren.
0: Er det matmangel som er hovedårsaken her?
1: Ja, det er utvilsomt. Denne bestanden har jo vært tuftet på sill, som jo har gytt lenge sør og passerer med kystrommet nordover over kontinentalsokkelen utenfor Midt-Norge i løpet av sommeren. Og havstrømmene som da går i sirkler over denne sokkelen, holder sillynglen i det området tilgjengelig for lunde over mye lengre tid enn andre steder langs kysten. Men når nå silla har hatt først mange dårlige år, og nå i det siste har jo også sillgytingen flyttet nordover til dere, for å si det sånn, og er tyngdepunktet i gytingen nord for Lofoten, da er jo perspektivene for denne bestanden dårligere enn de har vært på mange år.
0: Og når det ikke er sill, er det noe annet de kan spise?
1: Ja, det er jo det nå og da. Vi har jo hatt et par år hvor det kom inn makrellyngel, men det er jo egentlig en uvanlig episode kanskje, som ikke kan forventes å være varig. Og vi har ikke sett det de to siste årene. I år går det mest i hyseyngel her nede, og det er jo et byttedyr som det koster mer for lundene å mate unge med, fordi hyseyngelen stimer ikke, den er spredt i vannmassen, og dermed er det også vanskeligere for lundene å finne nok til å holde ungene i veldig god vekst. Så i år ser vi at ungene vokser forholdsvis langsomt, men heldigvis har det vært nå på tampen av sesongen såpass bra at vi får kanskje ut opp mot halvparten av ungene ser ut til å overleve denne sesongen.
0: Hva er det viktigste vi må gjøre nå for å redde de gjenværende bestandene?
1: Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er ikke et enkelt svar på det, fordi det er synd å si det, men det er fremdeles kunnskap som er den største mangelen i dette, fordi skal man få gjort det beste ut av et miljø som er utsatt for mange påvirkninger, ikke bare i kjølvannet av klimaendringer, men også da selvfølgelig hvordan vi forvalter de viktigste fiskebestandene som også sjøfuglene er avhengig av. Så vi trenger mer kunnskap og mer tverrfaglig forskning for å få de beste løsningene for hvordan vi forvalter for eksempel fiskeriressurser og andre ting vi gjør i havmiljøet.
0: Du er på Røst nå og skal nå ut. Hva skal du gjøre i dag?
1: Nei, akkurat nå skal vi ut og sjekke de siste lundereirene før vi avslutter sesongen her nå til helga. Det er fremdeles noen unger igjen. De har brukt mye lengre tid på å nå flygedyktig alder, så bortimot 2 måneder, som er jo ja, 10-15-20 dager lenger enn det som er vanlig. Så, men vi ser at det er rimelig vekst, så vi skal ut og sjekke de siste, og sånn at vi kan beregne hekksuksessen nøyaktig når vi kommer tilbake til kontoret og ser på dataene.
0: Jeg sier takk for at du var med oss her i Radio Bø. Det var seniorforsker Tycho Anker Nielsen ved Norsk institutt for naturforskning.

0: Ja, det var en Lars Bremnes med Jon har fått seg dame. Ja, stemmen er litt sånn gruggen til denne programlederen I dag, så det kan hende at jeg får den der djupe bassstemmen, plutselig han hører at han på turen igjen. Så jeg får se hvor det går det her, skal vi se hvor vi skal ligge hen. Jeg vet ikke, Frøydis, hvordan med din stemme I dag? Vi på samme, I samme klubb?
1: Ja, jeg tror vi I samme klubb.
0: Ja.
1: Det går bra.
0: Snart så kan vi kanskje begynne å synge et kor som ja, har de der djupe. Bestemmer deg.
1: Ja, kanskje det.
0: Ja, ja. Du, jeg bare tenk på at om en uke så skal det jo skje ting og tang I Vesterålen. Radio Bø med på det som skal skje.
1: Ja.
0: Kjenner du noe sånn sommerfugler I magen?
1: Ja, jeg gleder meg virkelig.
0: Du gleder deg?
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Du bare gleder deg, ikke gruva deg.
1: Nei, jeg gruver. Nei. Jeg ikke redd for at det blir noe. Nei, kanskje. Jeg jo tøff nå, for det kan gå til at det skjer noe med teknikken, at jeg får panikk. Da jeg skal sitte der nede.
0: Ja, da du skal være med Vinjesjøen. Vi snakker selvfølgelig om den sendingen vi skal ha, formiddagssendingen. Vi flytter jo til friluftsgalleriet. Neste fredag ved Vinjesjøen I forbindelse med Arctic Race of Norway. Jeg skal komme tilbake til det og snakke litt om det litt senere med deg, Frøydis.
1: Ja.
0: Men nå skal vi innom noe som ja, for de som har katt, så må de følge ekstra godt med kanskje I dag, eller I hvert fall, ja.
1: Ja, I dag, så de kan forberede seg til I morgen.
0: For hva det med morgendagen?
1: I morgen det verdens kattedag.
0: Ja, akkurat. Du har litt om det.
1: Ja. I dag skal vi gi litt ekstra oppmerksomhet til en av de mest populære skapningene vi har rundt oss. En skapning som kan være både sjef, selskap, trøster og underholder, ofte I løpet av den samme timen. Verdens kattedag markeres hvert år 8. august, og en internasjonal dag som setter søkelys på katte, deres velferd og det viktige båndet mellom mennesker og katte. Dagen ble opprettet I 2002 av den internasjonale dyrevernorganisasjonen International Fund for Animal Welfare. Siden 2020 har markeringen blitt koordinert av internasjonal Cat Care, som hvert år velger et tema knyttet til katters helse, trivsel eller forholdet mellom mennesker og katte. Hensikten med verdens kattedag å feire katten som en av verdens mest populære kjæledyr, øke kunnskapen om godt kattehold, sette fokus på hjemløse og forlatte katter, oppmuntre til ansvarlig eierskap, blant annet kastrering, ID-merking og god veterinær oppfølging. Så skal jeg fortelle litt om tidligere tider. De første tamkattene oppstod trolig for rundt 10 000 år siden I Midtøsten. Den jakta mus I menneskenes kornlagre. Katta fikk høy status og ble til og med dørska. Fra Egypt og Midtøsten spredte tamkattene seg etter hvert til Europa, Asia og resten av verden gjennom handel og sjøfart. I dag finnes det anslagsvis over 600 millioner tamkatter verden over. Rundt om I verden markeres dagen på mange ulike måter. Dyrevernorganisasjoner arrangerer adopsjonskampanjer, samler inn penger til kattehjem og sprer informasjon om kattevelferd. Mange katteeiere feirer ved å gi katten litt ekstra oppmerksomhet, leke mer med den eller dele bilder og historier på sosiale medier.
0: Ja, dere får kjøpe en ekstra god bit til kattepus I morgen, dere som har katte, for det verdens kattedag, altså I morgen lørdag 8. august. Men hva ditt forhold til katte, Frøydis?
1: Vi hadde katte når jeg vokste opp, og jeg var livredd.
0: Ja,
1: og,
0: så du holdt deg på avstand, eller katten holdt seg på avstand, eller skjønt katten at
1: ja,
0: du ikke likte
1: henne? Det var ikke det at jeg synes de var fine, også, men jeg torte ikke å holde dem.
0: Mm.
1: Jeg kunne drøst meg til å stryke dem litt på nesen.
0: Okay.
1: Men så hadde jeg jo et søskenbarn som var litt av en villing. De brukte jo å være hos oss I helgen, og En dag jeg lå i sofaen, så tok han seg heivan katta over meg, og jeg tror jeg skremte livet av både han og katta. Ikke livet da, men de ble livredd, både han og katta, for jeg ble hysterisk.
0: Så det anstrengte forholdet du hadde, ble ikke noe bedre med det i hvert fall?
1: Nei, det ble ikke bedre med Nei. Det. Men jeg har et bra forhold til han som gjorde det.
0: Ja, og den bra. Du har tellet han.
1: Jeg har tellet han, men han får stadig høre det.
0: Ok, når vi nå snakker katt, her kommer Halvdan Sivertsen. Pus har løpetid.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Da det eldste skolebygget i denne kretsen, og det nest eldste i Kvæfjord kommune. Det var bygd i 1864, og da sto det litt lenger ned. Så ble det da flyttet opp hit i 1922, ble det innviet som forsamlingshus for kretsen. Og det skulle være til gavn og glede med alle sorter arrangement, kulturelt og sosialt, og kirkelig. Og tilbake til skolegang, så var det skolegang her i mange år, fordi at inne på Nessebakken, så vi sier, den var for liten, så der var skoleungene, og det ble bygd ny skole i 1959, og da ble det vel stort sett slutt med skole her på forsamlingshuset.
1: Hva husker du fra den tiden i de her lokalene?
0: Ja, jeg husker all skolegangen sånn som den var. Jeg gikk her fra første til tredje, og det var sånn som på de fleste skolene, med bokstavrekker på veggen og tall og på andre veggen, og leseopplæring og regne og bibelhistorie og alt sånn som hørte til. Og så husker jeg selvfølgelig friminuttene, og det var veldig lite trafikk den gangen, så vi slo ball på veien, og det var sjelden at vi måtte trekke oss tilbake for at det kom noe bil. Det var i fergetiden, det visste vi, når det kom ferge, kom biler fra Vesterålen, og det kom ferge fra Flesnes til Refsnes, så kom det jo en bilstrøm. Men det var jo ikke så mye biler.
1: Altså det gikk an å bruke veien som leke friluftsområde?
0: Ja da, veien og bakken og haugen oppover her, og var flott å leke sissen og gjemsel, og slåball var på veien selvfølgelig. Det var jo rene banen, det er slett og fin. Ja.
1: Læreren dere hadde de første årene, husker du hun?
0: Ja, da det husker jeg veldig godt. Det var en veldig koselig dame, hun var her ifra bygda, hun heter Lydia Edison. Så hun hadde vi, og så hadde vi en annen lærer som også bodde her, han heter Andor M. Melo. Men Lydia var den som hadde første klassen. Du vet, damen måtte alltid ha små ungen. Det var jo sånn den gang, og kanskje delvis i dag også.
1: Hva tenkte du om den aktiviteten som er i de her lokalene i dag?
0: Jeg synes det er veldig flott at konseptet Lysthuset tok over og har fått sånn fin aktivitet. Her er jo åpent nå sommerkafé, og her bruker å være pubkvelder og fotballkvelder og quiz, og så er det utleie, og folk kan feire rundedager og konfirmasjoner og leie det til ulike formål. Veldig bra for bygda. Og jeg tror det er ikke noe spesiell konkurranse til de andre husene. Jeg tror det er et fint tillegg.
1: Og nå sitter dere og koser dere med kaffe og noe godt attåt. Bruker dere å komme ofte innom når det er sommerkafé?
0: Nei, i grunn ikke så ofte, men vi synes det er veldig flott at det er, og veldig beundringsverdig at det er en sånn ung kafévert her hos Hanne Aronsen, så vi må jo innom og støtte henne. Ja. Absolutt.
1: Det var flott å høre litt historie tilbake i tid, og at du har gått på skole, altså i de her lokalene, det som er Lysthuset nå, her på Vik på Borkene. Så tusen takk skal du ha, så får du en fortsatt god sommer.
0: Takk, i like så. Nå får jeg vente på den gode sommeren.
2: Ikke sant?
0: Ja.
2: Håper han kommer.
0: Ja, absolutt. For å trua.
1: Ja, vi får virkelig ha trua at det fremdeles kan bli noen dager med sommer her i nord. Ja, det var en tur på Lysthuset og en prat med hun Gerd Berit Salen, altså. Det er nærmest tid for nyheter her på kanalen, men vi skal fortsette en time til fra formiddagsstudio. Vi skal jo da litt innom Reinebringen, populær fjell i Lofoten, men der har altså antall besøk på Reinebringen gått kraftig ned, skal du få høre. Og så er det jo dere lyttere som må stå på konkurransen vår, bokstavsuppe. Vi skal jo finne en vinner i dag og ta i trekning og ringe opp direkte på lufta. Nå er det nyheter.
3: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Det var gruppa Culture Club med han Boy George I spissen. Tonet ut der med I Just Wanna Be Loved. Da han Ted og ho Frøydis tilbake I din radio. Du har fått nyheten. Nevnt litt om hva vi skal innom I denne timen før nyheten. Reinebringen et stikkord. Vi skal også snakke litt om årets festerånd. Det begynner jo å nærme seg festival på Sortland. Ja, det skal vi se på kalenderen her. Det to uker til det de braker løs med festerånd. Og det skal vel være en sånn pedalfest også før det igjen, I forbindelse med Arctic Race of Norway. Så vi må høre litt om de som trekker trådene til festerånden, om de I rute. Det skal vi også få tid til I dag. Vi skal snakke litt vann nå, kokeforbud og kokepåbud og noe opphevet, og noen har fri for vann og litt sånn der. Skal vi se. Anbefaling om å koke vannet på Sortland. Det nå opphevet, og vannet rent igjen. Det skriver Sortland kommune på nettsida deres. Det var sånn at flere UV-filtre på renseanlegget ved Storvannet fungerte ikke som de skulle tirsdag kveld. Det har da medført at det ble urenset vann som kom inn videre til Sortland vannverk. Derfor så ble det sendt ut anbefaling om å koke vannet. I dag tidlig så var det bekreftet at alle vannprøvene var rene, og at vannet nå kan benyttes som normalt igjen. Så kokepåbudet, altså til de som tilknyttet Sortland vannverk, og får vann fra Storvannet, kokepåbudet opphevet. Så ble det I dag tidlig, da går vi til Bø, der ble det oppdaget en vannlekkasje I Nordbygda I Bø. Og det meld kommunen på Facebook. Flere kan da oppleve å være uten vann eller at det lavt trykk. Lekkasjen den har kommunen lokalisert til Skålbrekka, og det åpner for omruting via nyår, så vannet skal etter hvert komme tilbake til de fleste, skriver kommunen. Nordbygda vil ha lavere trykk og kapasitet enn normalt som følge av dette. Altså en vannlekkasje I Nordbygda I Bø ble oppdaget I dag tidlig. Vi skal se litt på værprognosene for I dag.
1: Været sponses av Prix I Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: I dag så får Nordland skiftende eller vestlig bris på morgenen, stedvis nordvestlig frisk bris på kysten. Det blir skya, regn fra Salten og sørover. Stort sett oppholdsvær blir det I Lofoten og Vesterålen. Fra I ettermiddag perioder med opphold også I sør. Troms får skiftende bris først på dagen, nordøstlig frisk bris på kysten I sør. Blir lett skya fint vær I nord, delvis skya I sør. I ettermiddag tilskyende og dreining til nordvestlig bris. Det uttrykt for enkelte regnbyger I grensetraktene. I formiddag klokka 11 så hadde Andenes 13 grader, Bø I Vesterålen 14, Evenes Lufthavn med 12 grader. Og så videre nedover Lista så det 13 grader det ligger på for Narvik, Stokmarknes Lufthavn, Sortland, Rotvær I Lødingen, Solvær Lufthavn Helle, Leknes Lufthavn, Innhavet Hamarøy og Myre I Øksnes. Ja, det også 13 grader I dag.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad, Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr, alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering, alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad, Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: Valle, VVS.no og VB.no.
0: Ja, vi har en konkurranse gående i 3-4 minutter til. Bokstavsuppe, 8 bokstaver vi har rotet ihop en, stokk de om og kom fram til et løsningsord. Og de 8 bokstavene, det er S-M-I-R-E-T-G-A. Så ikke så mange holder styr på i dag. Og hintet er Nordens Asparges. Nordens Asparges, det får du som hjelp på veien til løsningsordet. Du kan være med til 12:15, så skynd deg å ringe ho Frøydis hvis du har løsningsordet, eller hvis du tror du har løsningsordet, bare prøv. 76 11 40 50 76 11 40 50 er numret rett inn til ho, eller du sender løsningsordet, navnet ditt og ja, hvor du bor på en tekstmelding til 41 45 40 50. Så har vi et gavekort på 120 kroner vi deler ut, og der kan du velge mellom vannflaske, handlenett med Radio Bø logo, bingoblokk eller tre sånne bingo-trøkketusjer. Ukespremie deles også ut i dag. Vi skal trekke blant alle dere som har ringt inn og sendt tekstmelding denne uka, da er det en pakke med flakslodd. Og trenger du å se litt nærmere på de her 8 bokstavene, så ligger konkurransen ute på Facebook-siden til Radio Bø.
5: I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød, sitter danseskolens minste mann og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slitt.

0: var litt rumba med Gunn, 1, 2, 3, og du fikk de der. Vi skal her i Radio Bø ta deg en liten, ta deg med en tur ut i trafikken. Det var noe sånn jeg tenkte jeg skulle si. Vi skal ut i trafikken.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Vi skal i hvert fall oppdatere deg litt på det som skjer der ute på veien, og det sånn at Elmea, de har denne uka startet arbeidet med å oppgradere strømnettet ved Osan fergeleie I Lofoten. Arbeidet vil føre til omkjøring for gående og syklende, mens bilister må regne med noe kø. På fylkesvei 8290 I Gråfjorden veikryss Skredelva I Evenes det veiarbeid, og veien stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag og onsdag, og mellom 7 og 15 på torsdag. Dette gjelder frem til den 12. august. Så har vi E6 ved Møllenfossen I Sørfold, som stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid, frem til klokka 21 hver dag denne måneden. Fylkesvei 7566 ved Langåsen I Ballangen stengt I begge retninger. Det på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring skjelta. Og så det sånn at utrykningskjøretøy de kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. På E6 ved Møllenfossen og strekninga Berflågelva Innerflågelva I Sørfold så vil veien være stengt I kortere perioder mellom klokka 7 og 21 hver dag framover. Så går vi til Brattli-tunnelen I Narvik, som stengt fra klokka 21 til 06.00 neste morgen. Det gjelder hver dag fram til 27. august. Men det et gjennomslepp fra nord klokka 21.45, retur sør 22.00. Det gjennomslepp fra sør ved midnatt, gjennomslepp tur retur 04.00. Gjennomslepp fra nord klokka 05.30, og manuell dirigering det mellom klokka 18 og 21.00. På fergesambandet Bognes-Lødingen så meldes det om at på C-ruta så vil avgang fra Bognes til Lødingen klokka 12.45 I dag ha begrenset kapasitet, og det på grunn av en spesialtransport. På grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune, og for å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00, og det ordning som gjelder frem til den 16. august. Skulle det dukke opp noe I trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten som vi kanskje kan få på lufta? Ja, vi får det på lufta hvis du tipser oss om ting og tang som skjer der ute. Da ringer du oss på 76 11 40 50. 76 11 40 50 så skal vi få det bringet videre til våre lyttere. Og du kan også, skal vi se om stemmen holder litt til, du kan også bruke sms 41 45 40 50, 41 45 40 50, så sender du inn trafikkmeldingen på tekstmelding, så skal vi få den med. Ok, da vet du det.
2: Rumless, your diner place. Når veien sier stopp, vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord størst på bilberging I Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
3: Varme og bad. Valle, VVS og bygg gjør det enkelt å renovere badet. Vi tar hele jobben. Rørlegger, snekker, membran og flislegging, innredning og utstyr. Alt samlet hos en leverandør. Elektriker skaffer vi også. Ingen stress, ingen koordinering. Alt fiks ferdig. Vil du ha et moderne bad, levert trygt og profesjonelt fra start til slutt? Velg varme og bad. Valle, VVS og bygg på Sortland og I Harstad. Vi har over 20 års erfaring. Ta kontakt I dag og start reisa mot ditt nye bad.
4: Nytt bad med Valle, VVS.
5: ValleVVS.no og VB.no.
6: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bøfiskebutikk rett fra havet.
7: Antonsen Hub. Lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Det var Sven Ingvars røda trådens slut. Det var fare for streik i SAS blant de kabinansatte, men nå har vi fått en melding om at det er enighet oppnådd mellom SAS og de norske kabinforeningen. SAS skriver i pressemelding at etter at det tidligere fremforhandlet oppgjøret ble stemt ned i fagforeningens uravstemning, har SAS, fellesforbundet og Parat kommet til enighet om en ny tariffavtale for de kabinansatte etter nye samtaler med bistand fra Riksmekleren. Den varslede arbeidskonflikten vil dermed ikke bli gjennomført. Partene har arbeidet intensivt de siste dagene for å finne en løsning som bidrar til stabilitet og forutsigbarhet framover. Samtidig så vil SAS fortsette arbeidet med å styrke selskapets konkurransekraft og sikre en bærekraftig virksomhet i et marked preget av hard konkurranse. Det meld SAS på en pressemelding som er kommet for noen få minutter siden.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Jeg har bingo på 81.
1: Har du bingo på 81?
2: Ja.
1: Ja, da vet du vel kanskje...
2: Nei!
1: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
2: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Det var Björn, Benny, Anni-Frid och Agneta, Marndor, Abba och Don't Shut Me Down. Vi har en liten premie till som ska delas ut på vår konkurrens. Fredrik, vad är det premie det?
1: Det är en ukesvinnare, bokstavssuppa.
0: Ja, och hur gör du detta, den träckningen här?
1: Jo, då vi har träckt lika som jag gör med den vanliga träckningen. Där jag lägger in hur många dagar vi har spelat. Och så träcker jag först vad slags dag, ukedag. Och så träcker jag efterpå vad slags nummer på inringaren.
0: På den dagen?
1: På den dagen.
0: Vad slags dag blev det?
1: Det blev tisdag den 4 august.
0: Mm-hmm.
1: Och det blev nummer 5, Ingrid Skog.
0: Ingrid Skog i Bø?
1: I Bø.
0: Ja. Då ska hon få en packe med flaxlåd.
1: Ja.
0: Ska få en fanfare också?
1: Då må jag få en fanfare.
0: Ser vi på kalendern så ser vi att det börjar närma sig både Arctic Race of Norway, pedalfest och det är festerålen, mycket som ska ske nu framöver i närmaste helgen. Så vi har tagit en telefon till kommunikationsansvarig för festerålen och Martin Trovågen nu med oss direkt på linje. God förmiddag, Martin.
2: God förmiddag, Ted.
0: Hvis jeg helt ute och kör så har jag funnit ut att idag är det 2 veckor till årets festerålen. Stämmer det?
2: Ja, nu måtte jeg nesten dobbeltsjekke det, men det gjør jo det da. Det gjør det, absolutt.
0: Og hvordan har dere i styr og stell det når det 2 veckor til det braker løs?
2: Nei, da går det så i ett at vi må tenke oss om det 2 veckor igjen. For det første, det er noe det. Nei, det er jo det er full fres nå og masse på en måte siste forberedelser som skal til før festivalområdet rigges og alt settes opp, og det er bemanningsliste som lages, det er selvfølgelig masse informasjon som skal ut, så det, vi driver og girer oss opp nå.
0: Er det samme gjengen som jobber med pedalfesten i forbindelse med Arctic Race også?
2: Ja, altså det er jo for så vidt det. Ikke like mange selvfølgelig, men vi gjør jo noe rigg klart til pedalfesten som vi også bruker videre på festerålen. Så det er jo egentlig helt fantastisk at det skjer så mye i regionen, alt fra hunddagene til dette og Arctic Race og festerålen og sånt, så at det er nok tid til å lage fest.
0: Nå har vi ringt deg for å snakke om festerålen, men du kan bruke et lite minutt og si litt om pedalfesten. Hva er det?
2: Pedalfesten er jo på bankplassen etter Arctic Race. Altså det skal være åpent på dagtid på bankplassen, som det skal være familieaktiviteter og sånt. Og så på kvelden så er det jo Stage Dolls pluss et par andre lokale band som skal ha konsert og feste. Så det gleder vi oss til. Vi hadde jo det forrige gang Arctic Race var, og da var det jo masse folk som kom uten at, og vi så det igjen helga etterpå på festerålen, så det er veldig bra.
0: Og da, det neste lørdag, den 15. vi snakker pedalfest og det som skal skje i sentrum da?
2: Ja, det har du helt rett i.
0: Og så går det bare noen dager, og så er det på'n igjen med festerålen. Og dere har jo flyttet festerålen tilbake til sentrum. Blir det samme område og rigging som før, eller gjør dere noen justeringer?
2: Nei, altså utgangspunktet er at det er ganske likt. Uten at jeg har alle detaljene i det, da, men så er det jo sånn at vi gjorde det jo der første året i fjor, og synes jo vi har vært gode på en måte lære av hvordan vi kan bruke området, altså hvordan vi kan utvikle området, og hvordan vi kan gjøre flyten på alle de her 1000 menneskene som kommer inn på området bedre, sånn at i år så vil jo en forandring være at vi introduserer selvbetjent bar for å gjøre det enda raskere og få kjøpt seg det man har lyst til å drikke. Da. Men bortsett fra det så er det jo i utgangspunktet det samme. Da.
0: Selvbetjent bar, hvordan skal det fungere? Hva gjør du? Ja, nei, det må du fortelle litt om.
2: Det er sånn når du kjøper en annen på butikken, du gjør det selv, skulle du si. Det er en stasjon som er selvbetjent, og så er det jo selvfølgelig vakter da, som slipper deg inn til det, for at vi må jo forholde oss til serveringsregler og sånn. Men da kommer du frem og kan betale og tappe det du skal drikke, da, og så går du ut derifra. Så det er jo et nytt konsept som er kommet, og den leverandøren de sier jo at det er Nord-Norges premiere på det, og det, vi skal jo ha den på pedalfesten også, så får vi teste den litt der og sånn, men det, ja nei, vi gleder oss til å se hvordan det fungerer. Det er jo blitt sånn i dag, ikke sant, at vi er jo blitt vant til å sjekke inn bagasje og handle dagligvarer selv og alt sånne ting, så hvorfor ikke kjøpe seg øl selv?
0: Ok, så det blir det samme som jeg går på Prix og kjøper en pakke melk og i selvbetjeningskassen, bare at nå er det, da, ja, det kan jo drikke, kan jo være både med og ja, uten alkohol selvfølgelig.
2: Ja, ja. Sånn enkelt forklart så er det det samme.
0: ja, det er noe nytt. Og det tenker dere at det skal være med på å få mer flyt i køen?
2: Ja, altså i fjor så var det jo veldig, altså vi satt jo publikumsrekord i fjor, og vi håper jo på det i år også. Vi ser jo det at det er jo, altså vi ser på billettsalget at vi ligger liksom på track på fjoråret, pluss at en annen sånn utvikling som er veldig gledelig selvfølgelig og veldig artig, det er jo det at ca. 80% av de som kjøper billetter, de kjøper jo billetter til hele helga. Og det betyr at det blir ganske mange folk, og da håper vi jo at denne selvbetjente barn skal være med på å hjelpe oss litt, sånn at det går fortere da. Men det sier vi ikke at det gikk tregt i fjor, men vi prøver, det er det jeg prøver å si, at vi prøver jo alltid å bare forbedre opplevelsene for de som kommer.
0: Ja, og selv om dere innfører selvbetjent bar, så trenger dere frivillig både i bar og mange andre plasser. Hvordan er det med frivillige? Trenger dere, er det behov for flere der?
2: Ja, det korte svaret er ja. Vi er på et tidspunkt der vi selvfølgelig får veldig mange påmeldinger, men vi vil jo ha gjerne enda flere, egentlig på stort sett alle områder. Og det har jo også sammenheng med den utviklingen som vi ser med at det blir flere folk begge dagene, så vi oppfordrer folk sterkt til å hive seg med og være med og arrangere det her. Og så er det jo en annen grunn til at vi også trenger flere frivillige, og det er jo at i år så er jo Festeråen Ung heldigvis tilbake. Det er jo den ungdomsfesteråen, kan du si, for ungdomsskole og videregående målgrupper, som er et alkoholfritt arrangement på torsdagen før det. Så vi trenger... Vi trenger de foreldrene og de folkene og de idrettslagene som vi kan få vi til å være med og lage denne festivalen.
0: Ok, det er bare å melde seg altså hvis du vil være frivillig på årets festeråren. Og om man er frivillig eller man er publikum, så er det Safri Duo, det er Bass Hunter, Vassen, Gutane Hagle, Ylva, Marit Larsen, Daniel Kammen, Madeleine, Love Shack, husbandet er på plass, og Los Mexico. Mexicanacas, eller noe sånt, er det det heter?
2: Mexicanacas, ja, absolutt.
0: Så Los Mexicanacas, eller noe sånt, er det det heter?
2: Mexicanacas, ja, absolutt. Ja. Det blir livet.
0: Det var

0: Det var Vassen, Gutane og Granada, og de skal stå på scenen under årets Festerålen om to uker. Om en uke på det her tidspunktet her, tror du vi puster litt lettere ut, da Frøydis?
1: Ja, det tror jeg. Klokka ett.
0: Du tar det så lett.
1: Ja, ja, ja.
0: Og her står jeg og har 140 000 tanker i høyet.
1: Ja, men så lenge jeg slipper å tenke på den teknikken, så går det
0: greit. Du slipper den teknikken.
1: Jeg ser før meg, jeg sitter der nede, og så skal jeg prate, og så blir det bare, alt blir borte. Hva jeg gjør da?
0: Ja, for vi skal, altså neste fredag så kjører vi formiddagssending fra friluftsgalleriet ved Vinjesjøen i forbindelse med Arctic Race of Norway. Det er jo start andre etappe fra Bø til Andenes. Og da skal vi flytte deler av vårt formiddagssending.

Ja, for her står det, jeg vil gjerne sende en hilsen til min bror, han Jørn Alex Olsen, som fyller 64 år i morgen, den 8. august. Han er ferdig med ferien og setter bak rattet på bussen nå. Derfor må han få høre Kirsti Sparbo med En sommer er over. Og det er han Frode som helser til deg, Jørn. Og vi kan jo legge til at han Jørn, han bor i Ballangen. Ja, da er kanskje han Jørn i bussen, har på Radio Bø forhåpentligvis. Da skal det bli En sommer er over med ho Kirsti Sparbo, sist ut i Radio Bøs formiddagssending i dag. Ted Ivar Paulsen heter jeg, som har stått bak spaken og mikrofonen. Jeg har hatt god hjelp under denne sendingen og forberedt den sammen med ho Frøydis Juliussen. Og da ønsker vi riktig god helg og på gjenhør på